Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ez balin badio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua utatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen dauzuet, Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hauzalutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira. Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue.

Eskalegi da berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita oku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Albaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resustagarrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra pala joilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katalin eta Nenufarrak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala orkesten dira, Klek eta Ken azken hau gitarran eta bestea baterian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra beste aldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista unek, baina muzorotuak dira, olako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin, eta bestiak beltza tinta xuriekin, eta alderantziz, eta beraz, ora orkesten dira, Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute, eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute, eta ongi egiten dute bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin Quebekeko taldea.

Quebecetik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Klek baterian eta Ken Anaiar gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, neorkezakin nor diren, eta Jean de Poitrin taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata ziklek deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra pala azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren maneran olako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen piniluak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten biak bakarrik direla bai ezatzen auzuetan. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madrilen bizi balima dira ere.

0: Suizakoak sortzez bainan Madrilean egoiten dira musikari hauek, Niños Raros taldekoak entzun ditugu Luzez kantuarekin.
1: Musika, musika, musika!
2: C'est carrément genial.
0: Talde bat maitatu duguna, berriz maitatu muntatu baitzen berriz Delirium Tremens eskualeriko taldeak bere maneran berriz ere esenak berotu ditu eta utzi ditu biztanda kantu biziki onak eta ezaugarriak amaren artean eta plazer bat dugu ere Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken konzertua ditu duten diskontatik Santana 87 aretoan izan zen joan den azaruaren 29an 2025an eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde, beraz ama bi kantu hautatu dituzte eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat eta Musorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiora Jenteriak ere kantatu du Deliriumekin entzuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berrizigo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu Inigo Muguruza omendu dute beren maneran Kaixo kantu untan eta Negu Horriakekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat Delirium Tremensen azken konzertua diskotik.

Hala, oparik ipi bat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Delirium Tremens taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berriz hartu dute, kaixo entzondoguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzue, baldin bada, Gasteizko gaua zaramarena, edo jotakieren buhundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usainura ere kantu berriena eta olakoak aurkituko dituzue Delirium Tremensen soinuarekin eta espiritu horrekin emanik biztan da. Eta sei kantu berrirekin persoan deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzen den Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzen den kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco et même vue sur la grève des Tenen Cantua. Personne discotique chez Cantu dira et même Tolo Charek et Guin Lan Berienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzu edudarik gabe, hemen Ads Driving taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Presser deitzen den, kantu hau aurkituko duzue eien azken lanean Sparta taldea.

Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Ads Driving taldearen rautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saio untan azken parte untara pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik arkor soinuak Win or Learn deitzenen kantua. Pain Clinic.

0: and you are nothing!
1: Penkinik deitzen da, Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen daukute hor. Eta aldiuntan Playmo edo enantzer maitatu bali maituzte egen metal raparekin baditaike Altsasiako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela. 2004koa da, Smash It Combo deitzen den taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzen den zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu, eien azken disko berritik Altsasiarrak.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu haintzin behar dauzete jan ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskualirratiak.euse edo arrusasarearen webgunean eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita arrasatetik heldu zauzkigu doinu hauek Numen taldearenak erre disko berria laster argitaratuko dute eta negu itxian urtarril hotza deitzenen kantuarekin Numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet. Izan utxa, adi!

0: radiokultura.eus.
1: Egunon, Sandra naiz, Aikako ikasle talde bat gira eta gaurko podcastan korrika aipatuko du. Hasteko Marie-Francek eta Inezek korrikako mezua irakorriko digute.
2: Euskara herria naiz, bizitzeko era izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera.
3: Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babesgunera. Zu eta ni eskara gara, bat gara. Milioi bat eskualdun gara eta gehiago izango gara.
2: Bizi berritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun eskualeria gara.
3: Eman intza eta eman pausoa, erdigunean jartzeko ainiztasuna eta elkar zaintzea.
2: Eman pausoa eta aktibatu, lehen lerroan nahi dugun helduen eskualduntzea.
3: Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Iztun bakoitzak garantzia.
2: Eskualtegian izena eman dugunok.
3: Euskara lehen hizkuntza dugunok.
2: Kampotik etorri garenok.
3: Euskaraz, eskualerian, ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara. Euskara gara. Aditu korikaren deia daja.
2: Izan gaitezen dardara, izan gaitezen indaga.
3: Piztu da korikaren gara.
1: Eta orain, Marizek, Jok eta Anmarik mezu hori landu dute eta bere azalpena eginen digute.
4: Joan den korikaren leloa izan zen Harroeri. Orain, komunitatea arroa dugu, baina aintzinatu behar dugu. 24. korikaren leloa da Euskara gara. Hortakotz, komunitatera jende beria erakari behar dugu. Euskara gehiago ezagutu eta normalago izateko. Euskal hiztun aktiboak eta espazio gehiago irabazi.
5: Aikak zerbait ideki nahi du. Erri solidarioa non euskara arlo guztietan erabiltzen den. Modu honetan, euskara irakasteaz gain, erri koesioan eragiten du.
6: Gizarte gero eta individualistagoaren aurren, korika izan nahi du zerbait alai eta soriontsu. Zerbait kolektiboa eta koesionatzailea. Mundu oso bat kabitzen da gure herrian, korikan eta aikan. Denok euskaraz bil gaitezke zeren eta euskaraz ez baita muga, zubia baizik.
4: Aikaren mezuak sentiarazi nahi du euskara aterpeireki eta erosoa dela.
5: Bide lehenengo mezua da, euskara ardaz duen gure komunitatean eroso eta aski bizi nahi dugu.
6: Bigarren mesua presa dugu, ezin dugu deus geroko utzi. Euskararen etorkizuna jokoan.

0: ekarri nahi dugu, la jaldia bada, urrats bat aurrera egin behar dugu eta pizkunde berri bat abiatu.
1: Segidan, Katrinek eta Jakesek korrikaren kantua presentatuko daukute.
2: Aurtengo, 24. garren korrika kantuaren hiru abeslariak dira. Peio Reparaz Eskala, Zetak taldean ibiltzen dena, Erramun Martikorena, Otsobi Gaitizena duena, eta Maixus Zugarramurdi Zestau, Nafarroa Garaikoa. Peiok, jadanik lan egindu beste biekin, biei bere diskoetan kantarazi zuelarik. Gainera, kantuaren musika eta testua idatzi zituen.
3: Kantuak Euskal Herriko mitologiaren pertsonaiak aipatzen ditu. Hala nola, Herensugea, Sorgina, Basurdea eta Nafarroako Aranoa. Halaber, Euskal Herriko leku ainitzetan zehar dabiltza, korrikak egiten duen bezala.
2: Eta azpimarra dezakegu bereziki errigoraren auzolana goraipatzen duela.
3: Kantuak bere leloaz ozenki aldarikatzen du gu denok euskara garela, gure hizkuntzaz. Eta ez bakarrik lau buru bat magaztuta euskal bizkotz batean.
2: Ez dakigu zuzenki nola deskribatu musikaren estiloa. Erraiten ahaldugu modernoa dela eta gazteek biziki maitatua. Bai, leku denetan entzuten da.
1: Goazen orain, Siberutikan mendebaldera kantua entzutera.

0: Pascalek aurkeztuko digute korrikaren omendua.
1: Aurten, korrikak erigora omentzea hautatu du.
2: Zer da erigora? Erigora, agerardia elkartearen ekimen bat da. Ego Nafarroako euskara berpiztu nahi duena.
1: Izan ere, Ego Nafarroan, erriberan, euskara ez da ofiziala eta egoera lahian da.
2: Erigorak, erriberako, hogeita bi ekosleri mozkinak erosten dizkie eta euskaleri osoan sartzen ditu.
1: Egiten dituen etekinak, erriberako ikastoler eta eskualtegier emaiten dazkotete.
2: Alaber, erigorako bigaren helburua laborariak sustengatzea da. Beraz, etekinen parte bat haientzat da.
1: Erigorak, euskara eta laburantza erikoia sustengatzen baititu, korrikak elkarte hori omentzea hautatu du.
2: Hori eginez, hogeita bi ekosle, zazpi ikastola, hogeita bost gau eskola, hogeita amaika diolas leku eta amaika mobilizazio zantzen ditu.
1: Ondorioz, erraiten alginuke erigorak bitxozi kolpe batez jotzen dituela.
2: Espero dugu bere arakastak segituko duela.
1: Aurtengo udaberriko kampaina martxoaren 18an bukatzen da, eta bigarren bat izanen da lagezkenean.
3: Orain, korrikaren jokoa tipia. Lehen galdera, zer da korrika? A. Lasterketa erraldoi bat Biarnotik eskualerira. B. Bretainiako lamina. C. Euskararen aldeko ekintza bat. D. Besta bat zezenekin.
4: Besta bat zezenekin.
5: Bo. Ezetz, lasterketa bat euskararen alde.
3: Bibazu!
0: Bigarren galdera. Nork antolatzen du korrika? A. Azparneko herrikoetxeak. B. Aikak. C. Eskualkultur erakundeak. D. Radiokulturak.
1: Azparneko herrikoetxea?
6: Aeka.
0: Bibazu.
3: Hirugarren. Nondik nora joanen da hogeita laugarren edizioa? A. Baionatik Iruñara. B. Gasteiztik Maulara. C. Ataratzetik Bilbora. D. Bilbotik Ataratzera.
6: A. Baionatik Iruñara.
2: C. Ataratzetik Bilbora.
3: Bai!
0: Laugaren galdera. Noiz izanen da hogeita laugaren korrika? A. Martxoaren 15tik 25era. B. Martxoaren 19tik 29ra. C. Martxoaren 26tik apirilaren 5era. D. Apirilaren 4tik 14ra.
4: Errepika otoi?
0: Dena? Martxoaren 15tik 25era. B. 19tik 29ra. C. Martxoaren 6tik apirilaren 5era. D. Apirilaren 4tik 14era.
5: Bistan dena apirilaren 4tik 14ra.
4: Yes. Martxoaren 19tik 29ra.
0: Bikain.
3: Bosgarren galdera. Zer tenoretan korrika pasatuko da Azparnen? Kasu. A. Gaueko 8:48. B. Gaueko 9:48. C. Gaueko 10:48. Ta D. Gaueko 11:48.
6: Bai, gaueko 11:48.
2: Ze gaueko amarrak eta berogei eta solzitan.
3: Bikain!
0: Orduan, seigaren galdera. Zein da hogeita laugarren edizioaren leloa? A. Euskara gara. B. Itzekin. C. Batzuk. D. Arro erri.
4: Ni pentsatzen dut batzuk.
1: Ez, euskara gara.
0: Bibazu, Sandra.
3: Zazpigaren galdera. Zein da hogeita lau garen edizioaren omendua? A. Euskara ikasleak, B. Erigora, C. Azterketak eskuaraz, D. Eskualerian eskuaraz taldea.
5: Eskualerian euskaraz taldea.
6: Ez pentsatzen dut euskara gara.
3: Erigora.
6: Erigora.
3: Bikain!
0: Azken galdera. Azken galdera, kasu. Korrika kulturaren inguruan, Azparnen zer ekintzak antolatu da? A. Mus txapelketa bat Xuriatean. B. Bertsoa fari bat Tiel ostatuan. C. Literatur maratoi bat Mediatekan eta Barren eta Xuriatean. D. Fandango lehiaketa bat Mendeala Geran.
4: Mus txapelketa bat Xuriatean.
2: Pentsatzen dut, zein dela, literatur maratoi bat, Mediatekan, eta Balen, eta Xuriatean.
3: Aupa! Mil esker!
1: Korrikaren astapenetik kantu hainitz izan dira, edizio bakotsak bere kantua ukan baitu. Zein izan da zuen kantu maitagarriena. Lehenik zuri, Pascal?
2: Nik gehien maite dudana, lehena da, zergatik, euskal kantu tradizionala delako, eta nostalgia badu dalako. Eta Inez, zer da zure autoa?
6: Ni 2003 urtekoa da gehien maite dudana. Kantariak Laboa eta Ruper Ordorika ziren. Eta zuri, Mariz?
7: Ebe, ni 2000 batekoa maite dut, Firmin Mungurutza baita.
4: Eta zu, Katrin,
7: zein maite duzu?
6: Nek maite dut 1982 urtekoa, Angedualde Akelare taldearekin, nire gaztaroa gogoratzen dudalako. Eta zu, Marie-France, zein hautatu duzu?
3: Nik nahiago dut amargarren ediziokoa. 1987 urtekoa. Zeren eta gustatzen bat zait Tapia eta Leto Iria talea. Eta zuan, Mari?
4: Nik nahiago dut 7. ediziokoa. Irigoyen anaiak eta Mikel Eramuspe. Zeren eta bizikialaia baita. 1981 Eta zu, Jakes, zein maite duzu?
5: Ta beraz, nik hiru hautatu ditut. Zeren eta hainbeste kantu ederrak izan dira korrika laguntzeko. Lehen bizikoa, lehen edizioarena, 1980-koa, Xabier Amorizak kantatua. Ta gero, 1987 oskorrik musikatua. Eta hirugarren bat, Mikel eta Ruper elgarretaratzen zirenean kantatzeko. Hori zen 2003. Eta zu beraz, Jo, zein duzu kantu maitagarriena?
8: Nidea da Katrin Bezala, akelarrekoa. Bigarren ediziokoa. 1982. Eta Sandra, zein maite duzu?
1: Gehien maite dudana, 7. ediziokoa da, 1981 Irigoyen anaiak eta Mikel Erramuzperen kantua. Eta bukatzeko, Inigok gure erakaslea utatuko du zein kantu entzunen dugun.
9: Ba, ene maiteena 82 da, akelarrerena. Mil esker ikasle maiteok, lan ederra egin duzue, eta kantu honekin beraz, agurtuko zaituztete guztiak. Mil esker radiokulturari eta agurre entzuleok.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: na bang no ma boogie on the
1: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

makin alferenen arteko alferena dugu. Sorginak proposatu jolarik bere lan guztia bere ordez egitea segida onartu du. Horren truke beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan.

Matinek hitz eman zion bai sorginari, bainan oroimen oso laburra dauka, oso laburra, oso, oso laburra dauka.

Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeiz adan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotxegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldu ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeta marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azta, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte, egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte, bizitzen ziren,
1: zuntatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelitzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni junetxen ikasten, zaben ez da, izan behar diztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni junetxena, ber, zergaitxik honen personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpien ez zetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizien praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da

0: Ie, beizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irurediek gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
1: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
0: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bien, Dana ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
1: Ah, bai, eh? Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindarla 50 urte arte.
0: Geixo bizengo da, iguel, 50 urte iguel, edo geixo bizengo da.
1: Eunda 40 urte gaino, eta 120 bataz beste, hori esan dozun oindarla 50 urte arte.
0: Geixo bizengo da, ni zarra, nik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela seda zerran, txinatik, zeta, nora eramateko
0: frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen.
1: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
0: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixen agi xori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, oxigenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokie, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoa, helikadura eskazagoa, eta hortik...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
1: esaten dauen... Alde batetik... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, horrek esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkerize. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxema duzu zurten, 100 graduen ipitxema duzun, arek gure deko zirurogi mineral. 100 gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen dien. Bai manatile gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran helikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo bat dekogu, ze gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
1: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan guruzu, ez da?
0: Zeguk, jangoak ez bizirik,

0: guk erdile edo hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque uneko un dau. Nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine edan edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu arna sartun edan eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itzen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
1: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai hende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekasei nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekas bizitzaten zara, eurekase antzauzela euren ausolanetan parte etzen dozu, ze bizi modu egiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importanti da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregatik urte non, guizien hauen, umeo metatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizion bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
1: Andrak
0: izate zoien. Transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Eta txamanabe bai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire Txaban
0: gizona dauz, baina ez padauen, bueno, esango dut dago, esango dut, galpi el txaman, pukalpako, peruko, goiana bateko, dare galpik esaten eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Da nik horretzen naz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten nazan, pilo bateko tezan emakumeikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizena da hori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume ban, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotea, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinokik, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gitzeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez eta bai emakumin alderdez ikutxe bien. Bizek izatezen horre, jiria, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten nauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaela, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek, eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra hau gidote. Eurek ezerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, Petxetabate, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez. Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertu nerekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero bizitide, janari bizitide, Da ere lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun deu porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkida lez, ba horra doi egentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alan da be badagoz horretaz dakienak,
0: badao jente pilo bat,
1: baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badao jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zegoen zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzen lan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zolako batzu, segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan expliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
1: Bai.
0: Da, asunek ez deu jaten inok, edo bat aban gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike eta oskune.
0: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten, zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu, kendu horrek zistatxuek,
0: bai,
1: zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuda.
1: Entzun dugu egu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
0: Horri egin zubia, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute eda.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu
1: itxen dozu,
0: hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kaballo zen dagoena, azeri bustenakaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, ozake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek
1: bakterizek,
0: onguek horre giltzen deuz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
0: Bai, edozein lechuga, nahi piper, nahi edozerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león. Horrek,
0: bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo bai. Badauz,
1: bai.
0: Horrek, eta azeri guztien zanot, eta, oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibelagun zurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza isen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balixo, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartuk eran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketik egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
0: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez sartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Zeluroza pilo bat dekoie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zeluroza ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofili handekuna, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik amengu dut ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari Gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: noche actual dos sueños, cervatia naciera y sangre que morí.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatibe bai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik. Izen
2: gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxe gini ikusten dut uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edatize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune bai asko zargiagoak inteligente bat alapen
2: behateko
1: zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zer, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelitxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bako txeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen al momentuen pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da, ez da, usareke koku ez omorruek azena, azten die jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez ezer dan, ez ezer, bez. Han emburun ez dago ezer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Eusen, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu aginak.
2: Bera, bera, bera, bera, eurek itxin bien euren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia sarrak eixete ziren, isin segidute bien karretan atzik, isin juen eixete bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko, ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren inguran izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hori jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizigaz, ugana.
2: Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Haitxe, horren aurka haitxeko. Zelula kanzerigen aurka haitxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurre haitxe. Gatxa.
2: Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada,
1: bai.
2: Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guindek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko gu zodolien. pH-gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo harineko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen dozkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, danu hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen veneno bat, toxiko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, danak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toxiko sartu guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotego. Toxiko sartu gordun bizak hil. Gureak eta katzik.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de, veneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: dira... Gureak
2: alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte dubiela azukerarik. Gurek... Da, hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari hori ez dutu ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
1: ba, esateatako, esateatako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoia...
2: Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau geuse frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba, gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, ze urun zuririp, bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da ban barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bitu, hil ingo da. Ze berak ebedarra bideo bizitzeko, berak okela zizine bizitze. Hau be bardin eda, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik izitzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burua berak hiltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egun indauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Orduan, zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorro zetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, orduan oso usteldut edauko barrue, eta orduan zorro zetxeko bat leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru.
2: Zu izi gaitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Luzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Guadeko zu gure,
2: bilurre esatezuna. Zer hilbeteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilbete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
2: da. Azizidiketan da, sistema immunologiko jeuzetan da. Geur zepasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bilurret impresionantie. Dorre bilurrezi ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile deguzu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen dozuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
2: 50tik gora egongo die, eh? Da nik urrik
1: egin
2: sueltan da dekot jentie dekot
1: urretaten
2: dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzen deu, da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik eurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Galetu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Dudu barik, eh? Gero atzera barriren izinago hasi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: dugu. Bai.
2: Ia propensu obezara.
1: Bai.
2: Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibide dezena danok, eh?
1: Bai.
2: Ze, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze, ze materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barrizen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen, da batzuk azizdie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat,
1: Ozea,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbete ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bali deulako, ondo hidratatu bali deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxena. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegieta gugaz berbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukindu guer, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, gure batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze topetez oso garrantzitsurinak, izaten dana pasado guke pasenekuri motetzuru bueltak, eta pasenekua historizera. Gaur hamen egotiek gultza da opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserkoa incertidumbre, esaten dena erdera, ez da dizu euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuengo nazen. Orduen, gaurko egunen nik izin dut galdu. Dori hiltzi urrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilea hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu, enbidugu, horrek aitzen. Gu betik hauz pasenekue. Pasenekue autokritika izan hauz pasenekue. Ez da, balizo historiz eta. Eta biserkue itxibaketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatot opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau, de akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio deguna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biaguro nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, haren abintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebirusen badauz. Bizi guztien egondie, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi guztien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barriñoz de zein jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizik egotez nik, eta herri guztizik, eta persona guztizik egogu, hori deretxo jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esango zu, ditadura handi baten, hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esango zu, gauzo bat, zientzia dikampora geuse pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen dugu nik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: izatea,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zerren guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzak indo zuzela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izan die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virusek eta batez en kontra, engore bat dauen, badak izan bi dauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ezteko ia. Gure animaliz salbak ezteko, ez zeku pai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpun da bizenak, arek ez degoia. Arek ez degoia ez virusik, ez degoia ez kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer diego goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia ezer bezematik jekustuz animalizek egunien. Basurdek, txorize, zematek guztien duzu. Bat, zarra dalako, bat abatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik. Gukauz, geixorik. Eta kalin da bilena ikustuzuz, geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizina gaur dauenik, aberazantzat, da, exceso de población, granji larra handiz izin je, eta maitxun bidaue, kendu bidaue hori. Hori egin bidaue, da horretan nabiz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedora hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiruki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskapen hauen, porque ya handik urten emira hauen, zehostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ustela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, eta urten hauen. Orden, nuevo orden mundial hori de, amaitxu bide, persona sobre todo, edadik ukaz. Nik esan du, zu, gran jaba badeko zuen oiuenak, oio sarra eta oio gaztia, oio sarrak arrautzen hori gizteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oio gazti izto kenduko, oio sarra. Kentzen dut, hemen hori dut pasetan. Horregatik guxe mien, esterilizeu gentie eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu da frakasu da, bai txinape, bai txinak urpin, airu ukizek ez. Zerrizen jako sartu. Zer, karo, gazterik espadatorren nok ez dut produzidurik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiria Irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango gaitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri.
0: Eskerrik asko, urrengo batean. Mila eskerriko murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengoan bebai berbaz, Bilboiria.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: pasatzen hasi eta erori zubia. Karlistak hartu dute sentimentu handia.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Suat Masi, 47 urteko musikagile, abeslari eta gitarra jotzaile argeliarra da. Argeliri buruko Bab Elouet auzo apalekoa hain zuzen ere. Gurasoak musikazaleak ziren eta euren eraginez musika xabia, flamenkoa, rock and rolla eta atzerritik heldutako beste ritmoak ezagutu zituen. Masik ingeniaritza eta hirigintza ikasi ostean, Atakor izeneko taldean hasi zuen rockarekin harreman zuzena. Aldarrikapen politikoetan aritzen zen Led Zeppelin, In Excess eta Jutsu talden eraginek zituen bandaura. Beranduago, hirigintza bufeta utzi eta kantautore gisa hasi zen jotzen. Horrela, 81. urtean, Ragui izeneko diskoa argitaratu zuen. Diskoari izen eman zion, gaurko errotaberriko ateak ireki dizkigun abestiak. Suat Masik, orain disko berri batekin bueltan daukagu. Eman dion izena, Umnilla.

Undilla, Naya, deitzen da Suadmasi Argeliarraren zeigarren diskoa. Melodia goxo ez gain, nabarmentzekoa da, Masik demokrazia, askatasuna, feminismoa, hezkuntza eta errespetuarekin hitzetan duen konpromezua. Urrengo kanta Painatal deitzen da. Aberria.

Hortzi izan dugu Suat Mazi eta Pai Natal. Guazen jarraian errekidea zuen beste artista baten Iondoko estudioko lana ezagutzera. Iazko irailaren 12an hil zen Rashid Taha bihotzekoak jota. Eriotz goiztiar hartatik urte bat bete denean, hil aurretik grabatutako diskoa argitaratu berri du Naibe Disketxeak. Hau da proposatzen zigun soinua. Diskoa eta bestia, biak, Jesui Afriken deitzen dira. Afrikarra naiz, Rashid Taha.

Esan bezala, hil aurretik grabaturik zegoen jada Rashid Taharen Jesuits African diskoa. Egunotan ikusi du argia. Bertan, soinu pop eta rockeroak Afrika iparraldeko musikatresnekin fusionaturik topatuko dituzue. Hau, Unseat deitzen da.

Argeliako artistekin hasi eta Magreben jarraituko dugu Casablancako abeslariarekin. Bere proposamen berria daba ditzen da, arabieraz orain esan nahi duena. Bertan, orain dauzkagun arazo globalei heldu egin behar zaizkiela aldarrikatzen du. Larrialdi klimatikoa, mehatxatuta dugun natura edota migranten egoera dira umi ardura gehien sortzen dioten arazoak. Entzun ezazue ja izeneko kanta.

jatorri egiptiarra du Natasha Atlasek. Aspaldi egin zen ospetsu Transglobal Underground taldeko abeslaria zelarik. Bere azken lanetan Afrika iparraldeko soinuak jorratzen jarraitzen du. Hori bai, ja soinuekin fusionatuta. Entzun bestela, Maktub komposizio ederrau. Natasha Atlas eta Strange Days estudioko lana.

Jasotxak baztertu gabe, guazen Greziaraino. Sokratis Sinopoulos Quartet taldea, Metamodal diskoa eta Walking, amets egiteko moduko komposizioa.

Elefteria Arbanitaki, el Pireoko artistak, urriaren lauan eman zigun ezagutzera abesti berri bat. Hoy Nimes, oroimena. Big Journeys, hemendik gutxira argitaratuko duen diskoaren aurrerapen abestia.

Ukrainan kokatu gaitu Balaklava Blues. Mark eta Mariska Martzik bikoteak osatzen duen proiektuak. Zalantzarik gabe, fly diskoan tradizioa eta modernitatea bat egiten dute. Kantu polifonikoak elektronika zapaindurik entzundako boom boom abestian. Baita jarraian dastatuko dugun green kantan. Balaklava Blues.

0: Мне здорово.
1: Ez gara Ukrainiatik aterako. Hauek, Kiev hiriburuko da jabraja ditugu. Euren herriko erroak eguneratzeaz gain, naturako soinuekin jolasteare atzegin dute. The Road, errepidea izeneko azken diskoa, euren herriaren askatasunaren alde borrokatu dutenei eskainita dago. Esan bezala, Daha Braka, monaj, monjea.

Gaurko saioari amaiera emateko, egin diezaiogun omenaldia hain egoera larrian dagoen Kurdistango herriari. Behar bada, nazioartean, Ain Urdogan da, Kurdistango abeslaririk ezagunena. 2002an grabaturiko Ketze Kurdan abestia gogora ekarriaz, agur esango dizuet datorren astera arte. Bitartean, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Ketze Kurdan. Ainur.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri. Ala belarri, abildua, alabedi.com

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.
3: Alabedi irratia. Haz tu espacio en la radio más libre. Haz de la radio más libre tu espacio.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gixan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratzaldien emitiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur besta aldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajetatik aparte be bai. Baina bueno, gaur kontako esku beran atzan super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasikoaz deina ez barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Bueno. Zer entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zain gol, mongoliarra. THE, de, inglesezko D, eta Who, H-U. Eta hau xoxungoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de jugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ane, hamen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatieko katzen azteko, baina venga deine nui. Está bien, sube el micro, ya se ve.
1: Con
0: Barabil. No voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Más te resta y se chica matata gan.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la empenta siendo una, pensa siendo en Mongolia, Juan Viseñena la sube, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asco, beste neurenguruko bate junzan, eta bertan momentu nesan mani Mongolia y xule gatu hasta norche, ostra Mongolia. Hongo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zer dan, ixe bez, baina ba hoxe grine sortu gaztan. Gehatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008ko azkaneta zango, ba hola lanez gainezkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Nunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horra zen ero, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zen? Zaba pantalla zen agertu batzuna?
2: Bai, Mongolia zen. Azen txan, Mongolia, nunda Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxarten, agertu. Da, gero zen, ja, agoixetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba no. Da esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nintxan, Mongolia nahiko nen Mongolo estu zuko amenik usten ala, zatezten dengi. Baina, oan eguan. Gero, ni normalin biajik ez totxoa ez organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da hau ba, azintxan biatzen datu gero
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nintxan agentzisa bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Deurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaren aurtengo abenturi izango zanik. Inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela. Eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretzaz, agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero kirau bertako bi agentzisa hondi egize zan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkedana errez. Neupe pentsan eban inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure castellanoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer ze hueldite, zei leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da imen inguru, kero inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrik uzinuan. Beste Kargil, beste... Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pauazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalan aketxen dabena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutxen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, Ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta...
0: Egon dizela señale, ez?
2: Gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja, biaji, ba, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horre behatzen.
0: Yeah.
2: Gero, behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, gero hago bisauan egon. Eta ja, ikusten oan, hasin itxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da, ez den, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognitoan bezartu, tipinite. Eta gero, inoan beste, neure laun bateaz berbataz, ez da, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den jartu. Da, ja, horretxek izan bultzakada bat, emon, ez da, bueno, behar duen ez da, inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta, junde etorri. Da, han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementata otala bordu. Hemen digurte gendun, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau. Hungian aeroporture be loiure, eta gendun zazpirak zehosegi, bueno, zeirak zehosegi txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu hor dut epiko, gero anion ginen beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 hor dut ez da izemateko egaldi xera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta holan ikai ginen.
0: Eta jentzi
2: bibidez, tartin komunikazin ekorre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango, enoan apentzaten errealitate bihurtuko zanik, baina errealitate bihurturana.
0: Arnaitzek ezek izen Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jullekuta.
2: Ez, normal berak inizan dago dana, holan biajik eta inizan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaze, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira iatik morun. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz. Eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean gendun, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, bai azta, hartu gendun. Eta aurrea, da zartu ginen kotxe baten, da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo, piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentu nintxan. Errementata, oza, bentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Ze merezira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gutxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin.
0: Zela gogu aiateko, ja.
2: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai.
0: Dale.
2: Gau pasamorun eguan, gau pasamorun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi aldetipe ikusten eban danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera 1200ara, bera Mongoli. Ta, haian etxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen. Eta zinean goxe guzti behire.
0: Eta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, iri bat.
2: Iri xe, eta oso dinamiku egiz, esan ez gen duen domina, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko gunin, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzingi raro bat, ordune politxe moro manzteipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti, ez, bizkata jen birrera xe, eta bizkata saltuen birra,
2: eta... Beran gauzape baukan, oz, ez adetzu, eta zanin, derrepente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bueno. Eta iaz batea egize zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro, antxoa zen lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta bueno, nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, ose, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hemen konturatu nintzen guztiz diferentizela, hemengo loturi. Ero, eurak gitzinez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, hangu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletxena, be. Ingles, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxeza, ez? Muduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, egin no se que, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan desifratzen doaz.
2: Izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bate imonetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan,
0: ja.
2: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiaren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gara zentxe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik
2: marrazkitzu baina gotxi bera. Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da ez, angutxin. Txina eta Rusia ite Txina bitxartin da. Eta
0: bedra bi potentzixera kargo
2: izan. Da, eragin handi zeukira be. O momentu nik esango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela Txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena.
2: Isebez.
0: Perfecto.
1: Eta ikasi zen duen berban bat, egunon,
2: bai,
1: ero eskerrik asko, bai, edo...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziuk inoan da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, izaten gako.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da gu euskaldun morun eta geure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta hor duen, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire gane moten bat bez, hor duen zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero,
0: zigan astaten ja.
2: Bai, holan, etxo gendu nien txintxin, ero, ba, osasun, eta esateko, bai. Tulu! Txemen, ma, tulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero emanen, alkotan oan txik itxena berba, eta gu, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainiol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berak ondo ulertzean, eta gori beza ezkun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldun.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, ibiltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen. Baina, hori asko nuan ezaten nik. Nuan ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza, bapez. Eta belarri xipinitxe be, ez ez zune, zer lan zan hau? Yeah. Zer buzti guazen, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba asko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat eta listo, venga.
2: Eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori
0: dirupe
2: emon eta eurak aukeratzen zuen zeintzuk hartu, ze han ez da txamponik, nana biletik inzabe, zen buztin kiztu fajuaz.
0: Bai. Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karrin dau bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, orduan.
2: No, noiz, bueltan got, bai.
1: Gorde. Ke guai, guaz gatu. Tugurrut? Ustai,
2: bai, tugurrut.
1: Eta zelan dau, kanbixu?
2: Ba, tugurrute gitxura, bera, bueno, 20.000 bat tugurrut, lau koma bost euroro, baina zaitzen, nire dirudita.
0: Milona xin, xan.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nik dana, juten nazen leko batean, kamixaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru goxa eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku. Na, orduan, azkan hurren egunen bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, on laezkeo bertan, igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan bat
0: hor. Baina, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordentzi posiblera, errez da.
2: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok. Ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez duzuk itxen zeu nahi zune eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Etxin baino komuna paper elegantia bau giro, danin.
0: danin,
2: leko guztixetan. Yeah. Komuna papera hueltan torriren nuaz.
0: Zinale hona. Mokitzeko
2: ez dut ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz, gero egixera, bertan zarik, sari eukitzeko enbertsian gendu lehenko unien, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza pitxan egon ginen, batetik urten egin duen zekriston hilari eguan, eta txartela erosi gendu, nama osteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
1: Eta
2: bai.
1: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan lapurretak eroen ezkeo, ero ezeo, ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egiz izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusi noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da hieranda isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetiko, eza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñeku kero, panelak.
2: Holako bat, bai ikusi, batero bi ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban galdute guazela eta gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, eta beti kixe nun guazen, beti!
0: Ja, bai, hamen txemorun Google Maps eta torre baino hori
2: baina bakarka biajateko eta holan ez ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat ez gazta iristen danik. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizune, baina bai.
0: Ondo.
1: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat izen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Gero hortia desertu botaren duen. Bai, desertu beste lau boste unun ginen. Egunez leko zaldatzen ginen.
0: Ze jotez ez jipetan, ero?
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laura hau denpora guztien parkatu.
2: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
0: vale, vale. Baina klientik esango zeuen laurok.
2: Bai,
0: Euskaldunok.
2: Bai, bai.
1: Ez zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehelaro eta hoxe bai. Estudezan, ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartu kotxin eta, ba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genduen, da orduntxe, nik esan zen, ozan, ez uikusi zatxut. Baina, momentu baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzon utzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Eta nungu zin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo, bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
2: ez, bueno, ez oso jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe, kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk bateungu ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un buztin batean gehoazen, baina gero bakotxe
0: gure txoku
1: gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Tordu mitxu izi zin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Ia guz. Zazen
1: ordu deserturut.
2: Orduk ez dik kontaten. Zuz hartzen za eta aia txizalekuta. Hor bidin gauza pasaten dira. Azira baten azina junde gon. Da gobirut ezan gau ez. Beko aldea erdiko partin egona esateko lan. Jote, ezke, bertan herrialdikero probintzixape banaketak aukiko da. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen lehule hartzen da hori, bairut ezkun lekure gizu zen. Ordo nazin jan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lagu, ba, kilometroa je batzuk enbi genuen. Sekule ez tozkun pintzen zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu. Damen biajin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa guazen kameiuk. Joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
0: Kameiu askik?
2: Azkik, zainoaz, inopai, antxe, pillo bat.
0: Da, bueno. Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, muna
1: ben. Kameiu bixiri desertu, ba, libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autur hau bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe genduen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti.
1: Kanpo turistiko
2: bat? Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
0: Bale, kanpin baten moro.
2: Bai, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa ben ondala urte asko dinosaurixo arrautzak eta ordu hasi ginen hortixik, desertuko esango ba, espeologisa roiun.
0: Bale,
2: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipinirot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako ba, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero boro, ordo horratzak izango azamorun, ero sombrilla baten barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iru eta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den denge hori tokara, Baina eraikuntza morun, horlako hoxe estrukturiak arre eurak.
0: Dizekoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horatetxuaz.
2: Bai.
0: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
0: Ja, dan nazan hasi zuen.
2: Bai, aretxe azuaz.
0: Eta dan bertan be, bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxizan lotan, zuen algun.
2: Eurak adibidez, karo, guonian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, esango truke baten morun ero, ez?
0: Vale.
2: Guan eote arren ordaintukotzen zeu zer, eta eurak latezkun kuarto aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
0: Aha, ja. Ja, osea, que su calite hoieta dana, estantzia bardinera.
2: Bai, leko bardin bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea junzin
2: nela. Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izen ez gero mobiut, enda bena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikustezu, txola morun ikusten gindun herri batzutan nolan. Zer esune, nik amen ikusten etzan, bazteipa, amen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriozure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
2: Bai.
0: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
2: bai,
0: da,
2: Bai.
0: Gero herri xan baraz bestelako gauzak.
2: Ba, herri xetan asko ez eguan, hiriburun nahuan, hiri xak euken eurako lan.
0: Eta gero, batek.
2: Denda bai, denda pauken.
0: Denda gertzen dauna, ero eskolaik ikusi zuen, ero
2: denda, ero... Kanporutz ikusi ero, eta kanpun behu haiunmik olane gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi genuen. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi eroz, horretxeti etxik.
0: Hemen gase,
2: barru isera,
0: argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Ixako ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate beste mundu. Osa,
0: gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen errixak.
2: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku perio isik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana.
0: Mm-hmm.
2: Ba, igual guke zautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazinke be bai. Baina euranak Bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horret, horren gendu ni bilbide batzuk, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, ba zelan ingles bat juntzala bertan, ondala ez da izmate hori, ba kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahi joten viajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azeirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixun kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta jemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen ginen, gero pasiaratxo bat emogen du bertan kriston hasi.
0: Bai, hasi tautza.
2: Desertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, asikerutza. Eta asikeru maleko batea guk uste genuen, ba juleikenela ara hartzea.
0: Bai.
2: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lehena, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibon. Ta, hueltan, ba, nina etorren Gasteizkokin, eta zen entzan, jo, eske, harik hartu da un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, Radixoko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
2: Eta, esaman, jonek, bueno, haien euk pajanik horra, ero neu, esan entzan, neu behunik, da giai behatu gentzan, segi joan jauziako lekun bizeri, ez duzko nela laten pasaten, ose, esan, hemen ixe pasen, mara neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emoteak izuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitze gazta, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptua eta portu aztan, lertze zue.
0: Bai, bai, bai.
2: Zara, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
3: Ja, ja. Gure kalian beharrik ez dakarre.
2: Bai, euran bara eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osa, landa ere mutan ikuste zen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela eta ba, pirbenela, baina...
3: Egon, musikit ibiniko hau, hau, zelan da,
0: hau, deju,
3: deju, eske zelan astu basta, deju, baru, baru, baru.

0: Sunt de fus niște. Și nici mata, eu cred că este. Bengalun, desertun.
1: Desertun hoxe, egun irula egun leko saldatzen da hoxe, aztarnak
2: gabe leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz joan eta esteparutze bota gendun izango. Estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre zai oso danatik gainepe antzeko gutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin eduna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazuko, uh-huh. Eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan.
2: Eta ederra kristo, palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakat nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan.
2: Jo, hori maragoiosi izan gora.
1: Astirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko izango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan.
2: Eta zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau bat eginan, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zengen duen topo, eta nintxeaz bai junginan ela beraz ba, holan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, daumikin beti errezara, eta eurakin beba hizkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere inatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginean, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginean. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, mm-hmm. Ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauzan alixateko eta horre dazko nez urreatu, baina karo, bertan nor, super non naturala era, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoxera, eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zanabiskat, zanabixi.
2: Gero, okeli, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik.
2: Okeli eta esnekixak igual,
1: edo. Esneki bat, bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, eh? Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratakarren eurak bizitzeko kondizinei pa koipi birabela energi torri modu. Aha. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz, okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gago nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handika bai, importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaren zen, ongi gure herrixan ondora. Osea, hemen ongi eta bertako herrixu izan da, herrixun ba egun pasa unean. Han bai az, normalin ibilbide luzekin geu eta ordu asko pasareu kotxin eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta hemen egun ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topa ginen beste holan egaztixak aztertze ben ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan etxanin, ze horre erxun ibilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Ordu nainkak hainketa neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun nainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
3: Zer?
1: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehosean, ditxua zan zehosean.
3: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, ordu neztai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimon gendun beste ibilaldi bat.
3: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
3: Pasiara zuke.
1: Kotxin ibiligamen asko.
3: Kotxin, trekinan, kotxin.
1: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unian morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ez zin oso luzik. Trekinan egin beste gauzatu egin deitzetzen.
3: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Haue, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
3: Ba, antxe, ba, pasia, ero gultatxo bat emon, ero antxe gure.
2: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai, onga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, zango, fauni, ez? Da, hemen oazen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
2: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxiaua kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen elaurak. Da, aretsek ikusta behun nian, eta hor bebai ikusi gindu zen ba beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu ez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan, herri gunetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, ba, animalixak ingunun.
3: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monu nintzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
3: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, da beraz. Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
3: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre. Bera jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
3: bai.
1: Kanporutz ez zuten, zeka, ulan bat hor txikixi izango da, enormiren utzako, eta bai. Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, piloa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale, bazkalute gero aia ginean ara. Lehen beste leko batea behu ginean, aprobetsatxe gendon, orduan,
3: bai.
1: Denpori ere relatibo.
3: Ja,
1: sekulistak iso, entregen guru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
3: Vale, vale.
1: Eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ahi da, bera jaixo zen herrire behatzen, eta Txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
3: Ai, ba.
1: Inok ez daki.
3: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bizadu zendun eta impactein ditxun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat eta leantire, bai, oso leantire.
3: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik eta zelan horre pio bat museotan egon gai ikusten, hor muze guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, hemen arreta guztiz ez,
3: yeah.
1: Nik gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
3: Ja, bueno, ez da nagatzen
1: da. Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza zelebrik zeiuk, euran itunak eta holako ja, gauza azkiko ja, ziren.
3: Bueno, bai, dupalakutan, ba, bizkate gainetik.
1: Bai,
3: bai, bai, bai, bai.
1: Eta ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehenen gazena diruk atxik berretan, horretxetik diruk, 10.000, 10.000, 15.000, oza, dana biletik.
3: Kanbixun milen hasi.
1: Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, beran leku.
3: Bale, bale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik, eta temploik, templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile, eta hone budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egonga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa juna horretik beste zentro baten eginean, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginean.
3: Eta zentro, neote zan, templo, ora monjikin eta jenti bixiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gerta askun, suerti uki geno, lehenko kounin gerta ginean, olako babatzar bat, ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahi ginean, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginean. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, eta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten iselo hartze bat, eta zeztan gure egi, eta bat iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxen meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, koakolak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekule ez da bardine, natxe erlijinu bardine atxik, ja. Bardine zeon, ez da bardine.
3: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen holan puntuk, osea, ba, igual junganin askan egunin ulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han be, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiseaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa ataten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni guguaz gatu nitxan, orduan.
2: Ez dibe, bai, bizkan mediko naturista olako antzeko bai, zo, zer. Bari, txamana, bai, niko isen uka, bai, bai, bai, bai, bai, espiritual, bai, bedarrak inosatzen da benak olako.
1: Bai, bari, baina ez aetzut, ez gendun gexi izak ondo, hortxe batu zen, ez dan, osea, den etorri beste bat,
2: hori giz, ez azukanaria zen, bixi isan daku zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
3: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren vale. Emakumine bixi moru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mugu.
3: Ez etorteko zango txau.
2: Bai, Euskal Herrire bizitzan eta...
3: Eta lanik radixero etorrikora.
1: Eta...
3: Bai, osea, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu este parutze, bai? Konzinen dela, eta hor bizkate, ja, berdiagoa, eta gaztixak, eta...
1: Bai? Eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre.
3: Bilbide zirkular bat egin zenduen.
1: Bai, zirkular bat egin gendun. Eta orduan ulan bat horren barriro. Eta lehenko unien egin bigendun bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun baina ikaro. Kau inlego bazen aian ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko unien etxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehenko unien egin gendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzali uki gendun libre, eta orduan hartu gendun geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Eta ibile binean ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoize ikustea ba saiu musikine eta horre ba hor bai ikusi nuela budisma kutsuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta mongolian dakarren zirkunera gine eta gero lagendu zena
3: zirku hemen ezautzen dago morun zirku akrobazixak
1: eta akrobazixak bai akrobazixak
2: Akrobazixak saldixas eta holan, ero animali baik?
1: Haber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan, saio bat ikusi noan hortxe ikuskusi nien, dezan kontorsionismo. Ordune lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ebe, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba bertan hori dana ba asko moten da eta lagindu zena ikusteko izan zan zaldiz etzen da ben ikuskizunak holan esango bertan oso ba importantit izenak eta gero borroki burruki ero lutsa ero holan hori hori nan ixe ikusi eta arkoko tiruk nei neban abe bai zo ze arkun hori be hori beurrengoako gatu zan.
3: Bueno, ondo, bagazu horre atxakixak,
1: bagazu atxakixak, hombre, claro. Zenik ezaetzuet, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi este pite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
3: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso erdialde, zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranek esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benek, baina igual egitez az Mongolia eta handakazue bai.
1: Ez, egiz esan turismo bonun ikusiru guen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik kanaria zehun ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazte bukaera pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
3: Ja.
1: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxe ben. Da, jatordutan dabe asko zen dira ikusten ze, euran jateko urute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez ginen asko gertaten bez, eurak ingo komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, da ez, korearra, ero, mongolu, ero, bai.
3: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Osea, nik...
2: Amentxantzea, ero...
1: Merkia.
2: Merkia.
1: Bai.

0: zazpi, emeretzi, ba, lau bat euroen ingurun.
1: Merke, oso merke, ardo.
2: Eta loetxi, hola.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Karo, zondana pak
0: bat hartu zondun. Eta, karo, kanpo turistuketan be lotute euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zezak konpontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, Ba esango, Suitzan egotin borun, leko baten, eta urte ermaletan egon ginen, azufrautan, osea, pikinixaz. Mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu pixixatxuaz.
1: Kontrastazu, ez?
0: Bai, bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azufriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osea, flipa.
1: Bai?
0: Bai, bai.
1: Ostra.
0: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan dau.
1: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asun kiston gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu baina onea. Ira
1: vale,
0: vale. Zepentza ezune zeu zeure horretak azuleo, keba, keba. Desberdinak, guztiz. Mm-hmm.
1: Eta zei izan da lanik asko gordeko zunuleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasune.
0: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ustaz, moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta hola pentsan gora, hau preparatan egu kantatzea gotatzea, ne, ne, ne, ne.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento guapo.
0: This is Mongol.
1: Va, tengo más tema para noche de ni Santa Medi, que es base la neplumi, ya se vilice por Agustín de Fañé. Perra, me esferi, si un data nunda, eta, va, oye, es, va, va, claro, va, da euskal gara, si da baño con agua, orche, vale, manin de...
2: Arrancada.
1: Horres, arrancada en esa mona, ¿qué? Eta, se lo cuandixe.
2: Enorme.
1: Mapan, vea tú, eta va Europa plastateko beste gurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh? Bai. Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta gero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak, esan bez, badana importatzen da bela, ez da, labertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Osa, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, geixen bate, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste geixen, ja, ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan oixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio ze baino ere nagoa zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da bela.
2: Bai, gero egixera gazte jente gexena ba, beti
1: irire jongora ez.
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun lehen eura nomadak ero abeltzain mundu ikirabenak ba, un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que oia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euren egunero.
1: Ja, osa, que barabiz orturismutik,
2: ba, enantxaren pixkat. Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izan gozan. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorrikuk. Eta ordu nez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta ordu ne landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zer oso desertiko murondena oso erondarra gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango gue ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez da?
1: Oso, oso.
0: Ez que imagina, mongoliakuk edurtzan,
1: bai,
0: ekerrak, bai, rollo iglu, dana egurrezta pata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dut mongol bat.
2: Zasko, bai.
1: Umi kaprika, kaprika,
0: niko bai, agarro horrexak. Bai,
2: jantzixak, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke birdabe. Eta ezkuk ondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no? Osea,
1: endatzik,
2: trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, ze
1: zen gira. Zer, gira, ega. Ia.
0: Zer, egun etxin sartut, oze?
2: Bai,
1: eta kalde,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utzen di, bai, negundaz barrura gero babestute izango muino ero menditxo ero lan, eta udan baia herrixo ingurure gexaua hori txen di, eta holan eurak animalixape jateko lekuk eta ba, beto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek. Eken
0: dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
2: Bai, askorek, eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Aste ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxe. Osea, relax tain.
0: Gero natortez
2: nator eta gu jarraitzen da baina aukeri gitxi.
1: Karo, janetxe zatzu, hamsterran bolan sartzea eta tron, erruberan eta aixetako aztiripez.
2: Galdetuztazue zer geixen eta nik zer geixen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixango neuke baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana eta kazajun inguruk eta ba, gauza barrixak horrek geaturi zenak ikusteko gogu geatu azta
1: argi-argira kasu bueltan gozu lehal
2: bai,
1: goz, ez da?
2: Bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan inguru nibiliza eta honezkina bisa gehatzen gatzu.
2: Bai, holanda.
0: Bat, eta gero beste, beste bibidar jumbikoza, eh?
2: Ixalike, bero bertako gizai ez tanden gehatu zatxe zan bentxe bisitzen. Bisitzen bueno,
1: kiamen. Ia dena sakutik hartza bisitzen, bentxe gelitzen ez,
2: eh? Arnaitzu askotan gombea etzitzen. Berta bizitza. Ba, a ber, ni hemengo xina. Ni gau baino isi esto matxe gexa, ezta, baina bai de gixe pioa gustan gastala. Ba hori, batez be apurtzi, ez? Neutakaten konzeptu mentalak eta holako lekuko isi txeste. Apurtzi. Da benetako realitate ikusti zein dan. Da gero topate za personaje diferentikin eta onkun ba hau txamana pa horrek be izaten eban.
0: Txamangik, nizu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male pa lasta hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani. Zeu
0: ebiskat basa txamana, eh?
2: Ba, ez daiz esan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez dakatargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be guztatako?
2: Asko, asko. Bai. Bai, bai, asko guztatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, egon di gauza batzuk ez izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belaunaz izorratute junde, belauneko operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptu kapurtzeko, ez, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia axe zinguratutera.
1: Axetzu.
2: Axetzure, bai. Axe agradabli, eh? Axetzu. Eta euririke niri geixen-geixen izorratzezta askotan, umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta. Da,
1: eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien hor Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxi.
2: Bai, piloa zaldi uken honen, mile bate abere uken nola neuran eskuta. Wow. Hau maak eizko nafaxe, andragixo nazin, hamen umeik ez gendun ikusi, ez da, iztuxaten egon zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, ezan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Baina, bibidar behan gaina, oza, behan gaina, popaz gora.
0: Jo, bera botababan,
2: eta hola,
0: eh?
2: Bai, pare ba bidar, ez zen, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxategen duen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten basa ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Ah, bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen
1: hori zeko lezote respetu.
2: Zan, no pepentzan eban ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen nintxilako mobideik uki, amendia lotut euki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, neuk genuen pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz eta ero zila baik?
2: Zigi ez euken.
0: Tela batzu moron.
2: Manta, manta, manta. Eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garun ape batzen izuzela, ero, kanporut
1: izuzela,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri izan zen, gidari guri gizonezko izan zen, da bi, izun, beran zaldiz eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, bai, lotute, azkeztozkun lagazen.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
0: Zema denporako pasari.
2: Ba, ordute zeo ze, ordute erdiero.
0: Asko txoa,
1: ba, eugeta bai. Gurra honi.
0: Amar minutu nixun esatean,
2: ez? Ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, ez zuz, norbera zinizteko, morun, ba, zaldi gaini.
1: Amo, ez tepaxi zazela, ez?
0: Ez dutzu, ba, garun inoriengo, kasko, okia.
2: Bai, bizka, bai.
1: Ah, zelako gauza, ba,
2: eta... Bai, eta horretxin, bemozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxun itxune, ba, normalen gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zen gauzazuri batzuk, eta zin hori, esnekixak inein dako gozokixa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaremuko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitxeko. Itzazan zuerua zingako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua guztaztan,
2: bai. Gauza raru, gau, amen ekarri da, jalideie fruterua jemonetzen batzuk. Destan ez fuerte, eh? Fuerti, bai. Zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, que bueno, que bueno.
0: Eta beste lan emotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun. Pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura bizkatxu, baina isebeza, isebeza, baina edarrak guazen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik, koipik.
2: Koipik,
1: betekadozu, ez, bizkat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin, ekipoko eixe geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu bat, pero zinean, gaztan augustabe, bai? Tipo, bitarkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarritxin dabele esan diketan, bendit, ba, danetarik topazen, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kanpo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edan aplaka solarrakin eta dazbe bai, argindarra eta holan,
0: Eta ureetan hundik...
2: Da ure boteiako gisa guaraten duen. Eta kontzientzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Urak ure zer dauke depositxuk ero auke
2: hori? Bai, bai, depositxo tipua hori, baina eta urixane ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduen
0: ba, komunin ure eta auke normal
2: komunin komunak gehiagoari batzuti ure eskuk eta beste batzuk ezkontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehutzako.
0: Gehutzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina esaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk lotxe zuen lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik.
2: Ba, urten enbizu. Da, orduan, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau gune gaur dezagertuen gazta. Orduan aurre ahun nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etxumurun, claro. Da huelta. Da hurren goen konturatu nintxan, neuron du nugan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zatezko, ostra, mendi pasabina, zubi bateuan, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo ez da la? Ez, ba, men lekuz aldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti eta lekuta. Bon, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, iru da topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etzos gendun topa.
2: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina bat ipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteku.
0: Zlako gatxe giateko beste.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin nakarren ape. Zentzu, hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin nakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatx.
1: Ja, ja, ja, argi, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esanen, reportaje bane banelaen, familie bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez guztezue, ez da la posible, bai, argi guztezu, bertan zazela, argi guztezu, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko, nik izan zuen, kontrola galtza juntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze, ona, hoxen izan
0: duen. Bai, bai, elburua lortuta, bentsat.
1: Hoxen izan duen,
2: Bai, bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabaz, komunea urten eta buf, bastizi muxan berdori, eh?
2: Egis izan, asko nitxu zen ikusi nikenan alinen nitxu zen, ze fundiuta maitze zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehonko aztin amenoala jarraitxu txenoan, ja biharren aztin aziaztan, omna akoplaten, da hon jamen goxo urtegi xasna.
0: Ze, goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: bueno, super goxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira huelti.
1: Hola, berandu.
2: Berandu. Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzun, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, mainik ara, amarren amen amarretan etxaiatena. Ja, bai, bai, bai.
1: Ondo, ondo, baina.
0: Bale, eh?
1: Ba, ze, uz, ezke, pasan asko, denbore, pasan asko.
2: Mongolia. Bainume, hor neon behatzen da.
1: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren que ostea, eta kontu, bai. Kontabarrero,
2: Barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo.
0: Bara... Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
2: bai,
0: zenkea.
2: Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta mar urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduz txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki lehona zela bertan da, ia apinikoan azen, daurakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malen barri bemotzatze erreztu asko errezten da gauzak,
0: badar
2: malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Wine, vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina axi.
1: Kompanero ardaure turri ez zata, baina, claro, axi atxik abiz denpora guztien. Axi.
0: Vale.
1: Axi atxik abiz denpora guztien. Jo, ba, da, Hau natorrean, lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara, eh?
2: Agentzixak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta...
0: Ez que Mongolia era, ba, txe, eta gero, ahi hasta kuriosidadi, de masa, hasia zen in Mongolia eta Mongolu, ez oso momento baten, ez oso, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan.
0: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
2: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danutak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeniero, azixe,
1: ondo banatuteak arrela.
2: Ondo banatuteak arrela mundun zer.
0: Seguro.
2: Ez daztan, ordon ez da, bai, bali xaleike orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeu ebizka mongola bihurtu ze.
2: Ni nikatu erote uran zatitxo bat.
1: Axez beteta. Axe mongol ez beteta.
0: Zatixe axez beteatzu.
1: Gisei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Eta ba hor beste aldin ezazen hoi, ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
1: Hore da.
0: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta ametz goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara zemat.
0: Pare bat minutun ipiniko
1: de ju. A ber, zan, esto, de juko.
0: Biskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran melena salbiento, axi, axi, gexabe.
1: Guapu, ante guapu la mongolia.
0: Alago.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Guardión.
1: Guardión, Vale, vale, es que es nice entzuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entzuten se son, A ver, horrela beto.
1: Es ni que estuten entzuten esa.
0: Vale.
1: Pero bueno, sin más
0: tú. Proba tu casco, ¿quién?
1: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madarikatuan, garagardurik gabe, gaur.
1: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendua dagoenez
0: hori goianen. Joder.
1: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten
1: den. Piernas. No. Nada.
0: Be, zer mogu zaude patas? Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian? Orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
1: Gerran daude diktaduraren kontra, antidivertimenduaren diktaduraren kontra, piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da, bere alde... Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gura aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikiz, alde hortatik ohorea, porque zabora paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
1: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute
0: bestela. Baina, bueno, ez kogita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
1: Hori da. Ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez dugu inoiz.
1: Eta segatzen gara zikin man, oza, zikin, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
1: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
1: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
1: Después de este inciso...
0: Temos, no...
1: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta lehen sartu nahi ze Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la
1: con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izan erdia botatzen. Zer moz ez tegura?
1: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
1: Ostira aleta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
1: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. Osa, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, osa, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los 4 que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, quería ser tal de askos nituen esagutu ere egiten, no controlaba. Hardfighter dio un poco de penilla, Kriston arazo tekniko, o sea, ez izen ordu erdi berandu, gero mostra zitzaio mikro, ez dakizet, no se que prepararon ahí, con los micros inalámbricos o que Kristo tenían, pero... Y poco más, ateri ikusi nuen, oso gustora, beti bezala, gero entzuko dugu beraien abesti berri bat, eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe bello, tío. Pululatze nortik eta pintxadetan batez ere pizkatxo bat.
0: Ba, eta ni gaztizena baitzen zen, jende gutzi zegoela kalean, Egia da kriste noche egiten zuela oraindik ez.
1: Nada, hori bai, ostirala fue un puto sufrimiento, o sea, kristo noche egiten zuen eta uria eta ez dakiz zer, bueno, ni goiz retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea edo camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, chaval. Uh-huh. Iru grado, o sea, maiatz erdian, o sea, era, eta pasatzen da aste bete eta 33, flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
1: Agenda 2030, tío.
0: Eguraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean Elorriora.
1: Ah, hostia. Ego nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
1: Hasi momentun arte, pero ba, dije...
0: Ba, oso... Fua, oso ona, oso guapo. Kristoren jendetza... ambientazo, ba. Izan zen... Zen... Enolauk izena...
1: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, berdako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratsalde igande batez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna dago, reliz ondoan,
1: bai.
0: Eta izan zen...
1: Zalago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo eliz, osa, erkupean. Eta, wow. Flipatu nuen ambientarekin, Elorrion jendea akizki bidelapurrak disko, azkenengo diska dena, beste guztiak.
1: Bidelapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai. No, eta kontzertu bolo bilero ditu zitzetan niri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan.
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo txipia, kantoian. Oza, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, Elorri, guapo. Eta hori, azte buruan zehau zagiago,

0: Hortxe, ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzenekoa ere oso, oso elegantea, oso jende una. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki, ekin ustu gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, bani bayarati.

Ik atera gabe, deba goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte jaula guardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen kanta ekarri

0: Hortzel rapa. Oringo zabesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El autentiko patas.
2: Kau, Rivers, ok.
0: A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres ponerte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra gauden patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, arroa dago, ¿eh? Aten guguen, pero bueno.
0: Ematen da zerón, no, bate. Teknika kolantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorta uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Ederto.
0: Azkalgo, azgaur,
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hien ekarge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu azte honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da jenen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu usta jairisteko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarka bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta bertan bera geratu da, festival hori ere, egite alteratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak amontatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Kogni Reietze jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen bat, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda da, beze talde karri algen nituen, hau, oza, eran gau, jode, zi, tokan este festi, tokan este festi, oza, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado y ahora el doble a mover todas las fechas, sea tal de Calduten o en Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen.
1: Eskrolatzen, atera zitzaidalako. Bueno, bioklip hau eta entzungo dugun.

0: txankame, talderen txankamea bestia. Hau ekin eta goita bostean, ez gara modernoak izaneko lana argita eratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da, mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, la LP bat, o... Amar abesti zutako ez gara modernoak izeneko lan badaukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amar egun. Eta hori, zuke zein duen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusunen bideoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa ta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizte, ez hostia.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, este tío ya, ¿de qué va?
0: No sé, tío. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtziva. Se dice en un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni eso, un pregoilaria.
0: Ni me crees tú, Lerche, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzaren en albiste arekin, es aquí ser, va aquí ser... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten, basau de Iñigo, eskerrik asko, araba, herriosako... La Puebla de la Barca con Casle Gunean me inema en otra concierto bat de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da que hori pentsatuta ere bai, joderse bat denbora honek denbora mandute,
1: Ba, ba, ba.
0: Proyecto honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gastecarpa jasute.
0: Gastecarpa gozo tener bai. Bai, bai. Bai. Eta tío, ni orain dela gutzen delatu nintzen tipo bezala Arabar Herriosakoa. Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxukoa. Que miseria. Hori beralde, beralde zegoen, eh? Zai. Amaz epiko, Arabar Herriosatik. Pagan ezeko, ez, hor, oionetik gertu, Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berdindu bai. Ala, berriosako. Ba, berdindu bai. Que decepción, tamén, pero bueno.
1: Claro, euskara ese quien bakarra, zen taldeko, bueno, zen taldeko bai. No, y era, o sea, familia de Oso Zuen era un veraneante, como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bai, bai. Euskara, eta horretuko da. En fin, albiste gehiago, bueno, jarrituta Fiestas de la Blanca, alabez, bueno, betetzen dago eta bost urte Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zait, azte honetan, mierda horrekin.
1: Eta zetxe alabezista.
0: Baizik alabezista, tio, Nietzako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia hiri dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zatukiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, indiez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto, eso. La derrota más recordada de la historia del fútbol.
0: Joder, que sí, ese.
1: Ospatzen da, galtzea,
0: tío, ez que hori baino epikandiagorik ez dago, ez dakiz egalatuko zen, partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrarden Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, hori ez du agendan sartuko batako gorein. Ezan daiteke, o sekretua da?
2: Bai, publikoa da. Ah,
0: vale, estetik usik kartelik. Azkaren romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, no nik, Sarriegi, ba zegoen?
2: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
2: O más tarde.
0: Bueno, más tarde.
2: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando, igual justo eres en el, igual del banquillo, tal.
2: Uste utegin zelan ogoi garren urte urrenak ezik anduo.
0: Eta hor egon beda beñat, musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecano den aurkako...
2: Bai.
0: Ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ez joango, baina joango nintzateke. Javi Morera urtzera, Astudillo. Mane, Mane. Respeto, Mane.
2: Guapo.
0: Zerutan da hori?
2: Arratxalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dute gongo Lamarotillo
0: ara
2: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizutzit eta, no se. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxu porrotxi, demaz. O sea, gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak, ez dakizea da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi agingo zaie jokalari, ei, ez dakizea. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
2: goiaz? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berezi izan zela da garrantzitua.
2: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
2: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
2: Aurrera.
0: Venga, zuetan da. Vale.
2: Espalak ekarri dut. Espalak ja duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
2: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta txungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Pues, notan la, bueno. O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres. Alianzas.
0: Identitateak. Gatazka.
1: Transgresiones. Subjetividades.
2: Indarkeriak.
1: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
2: Deconstrucción.
3: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
5: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
6: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu eta egun natuta dagoen eta ordutegia hori.
7: Ah, ya.
6: Ya saldatu ziren ordutegi guztiak.
7: Bueno, entzun, no será.
6: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun, bai.
7: De hecho, esango nuke Amparok jarritzen duela,
6: bai,
7: no será, egiten noizamin.
6: Hori da. Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
7: Bai, baina ezke, bueno, egiten dute...
6: Txandakatzen.
7: Txandakatzen dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
6: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
7: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
6: Home front, niri.
7: Ahí, sugarri. Asko gustatu zaite?
6: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
7: Bai, oso resasen.
6: Hori a saco, tío. Espera, saco.
7: No, bai, oso, asko gustatu zaite. Justo, bai.
6: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Ez agutze duzu, bakizu zer den.
7: Ez
6: egiten Amerikako movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak. Osa, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bosei abesti eta gero elkarrizketa txiki bat. Osa, da rollo YouTube kanal top de musika. Eta justo pasan hasta en home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk ahora también están a saco de moda. Pues esto igual estaba más de moda a Piscal de Nago. Que ahí es eco vídeo.
7: A ver, tenemos empezate. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait, Juan Flot bezalako talde bat egin eruela, baina bineatek eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
6: A tope con espalak.
7: A tope.
6: Por cierto, o sea, la rabetxu nik usinituen duela ia bete ere, ba, olazo, chaval, o sea, kriston zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
7: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niako jote eta txiko tornado eta balak
6: gailuetan akar.
7: Gailutan akar.
6: Oiegi jarritxe dute?
7: Ba...
6: Mucho, que no sé nada.
7: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dute laburura. Eta egia dare bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Arrazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako plantamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau ateratzera egitara edo, jendeak jakitea zera duzen, eta, karo, ja, ulertzen dut, bueno,
6: niñako
7: jote da txiko tornado, nomad gira, akizu?
6: Pues les pegase de
7: o...
6: Si no son de Donosti, de muy cerca.
7: Eurentik,
6: o...
7: Bai, zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonistare, galizian jaiotakoa izan da.
6: Justo ikusi unen kartelua duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
7: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzun dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
8: Tango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala. Eta nik gero galdezka bat eta beste izan galdezka ibili. Eta zanak egirak zion galdezka.

0: Jo de la CNT. Kase jende klasestan, ni 39 junitzen nian, trintxepek biletu dazkendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori deuketa. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Betxo
2: gara bera. Ahora que irá el calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zaigu, baina seguro gola sartzen dugula gaur.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor... Larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bate guardian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapo izan daiteke. Gero arratsalean abizinean eta kontzertua edo, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastiko, olastitik etorritako batzuk, eta bestea olastin ezita asitakoa.
2: Orbainera kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo. No. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dagoen kolumpioetan. Hortze, unien aurreko emigetzen.
2: Osa, baina errepidean ez.
1: Ez da, moztuko errepidea. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostiagatik uste nuen zela gaur zirala, tio. Baina bihar larumatan. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatxagatik justo larumatan ere txirrita erail zuten berrogeita margarren urte horrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat erail zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori eta pues bueno, gogora gazta batik ere pizkat memoria purtxo bat Gasteizti joango da nahiko txo jende eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe baina
1: eta ber ze bada txirrita blusa kuadrilla ez, ora erailako guradi asko gozien
2: duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak ez zuten eukiko izenik eta justo
1: egun horretan igual
2: erabaki bar zutenean
1: erakatu dute txirrita txirrita
2: pues jazta
1: posiblemente bai oza txirritak ezukan harremanik Gasteiz ekin igual
2: ez
1: baina Gasteiz ekin Lizartzarekin bai ondo
2: Lizartza da herri enano
1: bai
2: oso txikia
1: bai Andoni Mendinetaren aita edo bertako zela esango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, Berrogeita maraldi zerraz. Osa, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edo zein momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra. Basementekin bagoaz. Urrengo asterarte.
1: Urrengo asterarte.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season
2: when love runs high. Radixu irratia 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Latina.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
0: Asteartero, arratsaldeko 8:00-9:00.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratsaldein dimitiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine?
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada, gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaile beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente, berai elkarrizketi etxize, deine kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai, baina bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: bueno. Zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko de, eta Who, HU. Eta hau xo jungoaz entzuten irratze juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de juego que go fondun eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau eta bizkatia kokatzen hasteko, baina benga deine nu.
1: Bai, bai, estabil nire mikro. Estabil
0: zure mikro, ya saben. Un barabil. No voy a tornar el lengua, igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Más te restáis a chica matatagán.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te hace la empenta sendun, el empenta sendun en Mongolia, jun bizin en la sueca, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asko, beste neurenguruko bate jun san, eta bertan momentu nesan mani Mongolia y xule gatu hasta norche, ostra, Mongolia. Jungo nitxake, ixe jakin baik, nundan, zerdan, ixe bez, baina, ba oixe grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba hola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere luze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban. Nik horretzen nire hojun, kontrolik ez dategaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan Mongolia nun da, Mongolia. Zenik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, banu. Eta esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia neko, Mongolo ez tozuk amenik usten ala, zatezten dengi. Baina, oan eguan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan, biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten, jarri nitxan, agentzia bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldo. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan, jakin baik. Eta aurrerantzia hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretzen zan, agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egize zan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zein izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkedana errez. Neu pepentzan eban inglesin. Da, azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, bua, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure castellanoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrolan eko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bisitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak eixa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat,

0: Ta claro, curiosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izi, behatu zuz, da, nik enoa pentsaren aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horre behatzen.
1: Yeah.
0: Gero behatzen hazin itxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni gero hago bisoa neuan. Eta ja ikustenuan hazin itxanetik aurrerantzin, ba, presizio ez da ez den denge, inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite. Eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan, bueno, bardu nesta inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdi xan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan.
1: Otala bordu?
0: Errementata, otala bordu. Ba, mendik urte gendun, Buxaldin,
1: bai.
0: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporturet be loiure, eta gendu zazpirak, zehozegi, bueno, zeirak, zehozegi txia erolakon bat, aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero ane unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea, eta hori ja 8 ordu te ez da izmateko egaldi xera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
1: Bai.
0: Eta holan ikaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horre azpurk izan, ba, neure biharreko eskape bat izan gau. Enoan apentzaten, errealidade bihurtuko izan, baina errealidade bihurtu urana.
1: Arnaitzek ezek izan, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurre arte.
1: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
0: Ez, ez. Normal berak inizan dago hau dana. Holan biajik eta inizan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaz ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz izan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
1: Alkarrezautu baik, ez?
0: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, pentsaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gotxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxi nago.
1: Zalako gugu aiateko, ja.
0: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
1: Venga.
0: Bai, bai, bai.
1: Dale.
0: Gau pasamuru neuan, gau pasamuru izan, nina olako, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten noan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudik itxu gara bera 1200ra, bera Mongoli. Ta, haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi, eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
1: Ta ulan bat horze, ulan bat hor beste,
0: ulan bat hor, iri handi bat.
1: Iri bat, oza, sea, iri bat.
0: Irixe, eta oso dinamiku, egiz esan, ez gen duen domina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibiltzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro maz daipa. Gauza politxa pakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxa guazin.
1: Bueno, tramiti ez, bizkataien birrera xe eta bizkatezatuen birra.
0: Ez, da beran gauza pebaukan.

0: Ez da detzut, atzanin de repente, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, lehenako zentro budista bat agazu, igual. Mm. Eta iaz batea egizu esan, zentro budista bat ikuste erungatxuen. Eta bertan, beste, aldameneko beste esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongregazio miro, antxua zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da behunginan. Bueno, eta nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zein, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hemen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hemengo loturi. Ero, eurak gitxinez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
1: Bale, bale, angu bergo hori, bale, perfecto. Que bueno. Izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
0: Bai, ulertzeko mongoletzen da, bet. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat, petorri azkunde, espainolez behizkun berbata, bueno, bak, arritxutxez da ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, no se que, eta flipaten, Ahi, ba, ezkerrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
1: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan ez.
0: Izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
1: Ja,
0: orduan,
1: ja.
0: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
1: Ja.
0: Eta gero beste grafixi urana benetakure, esango, arabin antzeko letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
1: bai, bai, bentsi ikusten gazo, entxe.
0: Dibujo...
1: Bai, marrazkitzu murun de, arabi muruko lanik
0: marrazkitzu baina gotxi bera. Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
1: que bedara bi potentzi xera kargo
0: izan. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustez, baina ulertu, isebez.
1: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintzen.
0: Isebez.
1: Perfecto.
2: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ero eskerrik asko,
0: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
1: Aji, aji, zaten gako.
0: Ba, bueno, Karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta hor duen, ba, atzanin egun honez ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire moten bat bez, hor duen zelan bat, entzun zelan zelan da ben, da zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
2: Bairla.
0: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
1: Ai,
0: gero,
1: zegan astaten ja.
0: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, bauzazun, eta esateko, bai. Tulu! Txemen, tulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero monen, alkotan oan txik, itxena berba, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzean, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
1: Bai.
0: Eta... Ba, bai izateko, za, biltxo beneura, za, za. Orduan, za, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
2: Danatza, zuek, danatza.
0: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da herreza, bapez. Eta belarri xipin itxe be, ez ez zune, zer lan zan hau? Yeah. Zer guzti guazen, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bat ezko ezgen duen etxene jentia segiz izan.
1: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo, venga.
0: Eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta jute za ordaintzezu hori diru pemon eta eurak aukeratzen zuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik. Nana biletik inzabe zen bustin fajuaz.
1: Bai. Zerirora?
0: Tugurrutak.
1: Tugurrut?
0: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
1: Ah, gexi, gorde, gorde, orduan.
0: No, noiz, bueltan got, bai.
2: Gorde, gorde. Eta, Tugurrut?
0: Bai, tugurrut.
2: Da zelan dao, kanbixu?
0: Ba, tugurrute gitzura, bera, bueno, 20.000 bat tugurrut, lau koma bost euro, baina zaitzen, nire dirun.
1: Milion hasi, xan, xan.
0: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan nahi dana, juten anzen leko batean, kamisaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gexat, eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, ozera, dirua ez biltxeku, na orduan. Azkan urren egunen bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste ezkina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan
1: bat hor. Zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera,
0: bai,
1: errez
0: bai,
1: da.
0: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego aper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez tozuk itxen zeune izune eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komunak perra elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komunak perra hueltan torri den nuaz.
1: Zinale bena.
0: Moko guztiko ibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipintxeraz. Gero egixera, bertane zarik, sari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan honginan, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
2: Eta
0: bai.
2: Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, ze oze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txegazkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da hieran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez banu moten, honik, hor, bertan, beste aldetiko, eza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
1: Bai, ba, muñeku kero, panelak.
0: Holako bat, bai ikusi, batero bi ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intzen eban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, da beti kixe nun guazen, beti!
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino.
0: Baina bakarka bia jateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
1: Yeah.
0: Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Yeah. Neizun, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Tan gero, hortia desertu botaren duen. Bai, desertun beste lau boste unu ginen, eunez, eunez, leko zaldatzen ginen.
1: Ze jute zase jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, uxe, ba...
1: Laura uten pora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixe, eta gixi. Zei,
1: vale, vale. Baina klientik esan gau zeuen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai.
2: Bara, zinen ezautzen aurretik, zuen laurok. Ez.
0: Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lehen laro, eta uxe, ez dut esan, ba, diruk antxaldatu gendun. eta bertan ezautu ginean. Eta ia sartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen dortuntxo, nik esan zen, ostan, ez uikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Nantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Kanungo zin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
2: Onda.
0: Super, super jatorrak.
1: Ze ondo, bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai, ez, bueno, ez oso
0: jatorrak. Eta gero bai, a ber, Nantxe kompartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk batean guginanela. Ez ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
1: Jolin.
0: Zer, un buztin batean gehoa zen, baina gero bakotxak gure txoku gonkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Tordu mitxu izizin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, deserturut.
0: Ordu kestik kontaten. Zu sartzeza eta aia txeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun, da gobirut zango, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukiko da, baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutuzkun lekure egizu zen. Ordo, nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuk enbigen duen. Sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu. Damen biajin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk. Joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
0: Azkik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
1: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, bueno, amen.
2: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komunan juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Bale, kanpin baten moro.
0: Bai, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta hor duen hasi ginen hortixik, desertuko esango, ba, espologisa roiun.
1: Bale,
0: Eta... Bai, horretxeti etxik.
2: Ontxe, horren horrein ipinirot, ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati. Bai. Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera ez da, tardi xan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero, ordorratzak izango azamorun, ero sombrilla baten, barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxuan, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den denge hori tokara. Baina eraikuntza morun, hor lako xe, oixe estrukturiak arre eurak.
1: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horretetxuaz.
0: Bai.
1: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Hain gero barrun bauken espazio bat, eta gero hor dixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulogeletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
1: Ja, dana zan hasi zu, eh?
0: Bai, aretxea zuaz.
1: Eta tala bertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxizan lotan, zuen ba, algun.
0: Eurak adibidez, karo, guonian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun ero, ez?
1: Vale.
0: Ba, guan eote harren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
1: Aha, ja. Ja, osea, que su calite hoieta da na, estantzia
0: berdinera. Bai.
2: Eta hau esaso hasieran holako turistiko batea jun sinela.
0: Bai.
2: Eta gero euran etxipe holako xiti nomadat izenez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, bai, bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu txola morun ikusten gindu herri batzutan nolan. Zer esune, nik hemen ikusten etzan, bazteipa, hemen txantioatzen eta eolek ezen txabola batzuk, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustezu beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
2: Baina laue bat ez be.
0: Bai.
1: Eta, baina eta adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
1: Baina gero horrek danak herri bat osatzen,
0: bai,
1: da,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Eta gero herri xanbaraz bestelako gauzak.
0: Ba, herrixetan asko ez zegoan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
1: Eta gero, baten batek...
0: Denda bai, denda pauken.
1: Denda gertzen ero, ero eskolaik ikusi zu, ero...
0: Eskolaik ikusi
1: denda,
0: ziro, ero... kanporutz ikusi ziro, eta kanpun beha iumik, holan, gauzak etxen, ba, korrun, eta kantaten, eta... Uh-huh. Ero, ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela, ikusi iroz, horretxeti etxik.
1: Habenga ze,
0: bai, barru isera,
1: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxu. Isoak ostatzen da imaginati, eh?
2: Bai, biskate, beste mundu.
1: Osa, gerra bat, bat osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herri xabanatik.
0: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoxe, ikustu ezu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana.
1: Mm-hmm.
0: Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
1: Ja.
0: Topazin kebe bai. Baina euranak
1: euranak...
0: Bai, bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
2: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, esperologisako horretan. Horren gendu ni bilbide batzuk, bilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez teiz mate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, inormalin nahoten viajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori nuen ginean, mm-hmm. Gero pasi haratxo bat emogen duen bertan kriston hasi.
1: Bai, hasi dutza.
0: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
2: Hasikeru.
0: Eta hasikeru maleko batea guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
1: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kizto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren gazte izkukin, eta zen entzan, jo, ezke, bari gartu da un moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, radixuko bizeri.
2: Hori, hori, hori.
0: Eta, ezaman, jonek, bueno, haien euf pajanike horra, ero nero, zen entzan, enau behunike, da guiai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez duzko nela laten pasaten, ozera, ez eman, amen ise pasen, mara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatutegoa zen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo, ba, ez da gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela, gero ustei, azkanien emon ban, zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasaskun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau arala eta erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta haun baten emotea gizuzela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitzega ez da, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inentzan badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertzezue.
1: Bai, bai, bai.
0: Da, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
1: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osea, landa ere mutan ikuste zen don, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
2: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
1: de ju,
2: zelan, astu basta, de ju, baru, baru, baru.

0: Sondalaya kovası işte. Çimiz matar, yo que te dice. Venga, ordun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, euna, iru lau eun lekoz aldatzen da hoxe, baza, aztarnak
0: Gabero
1: hasi,
0: leko saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrero txunean, eta esteparutze bota gendun esango, estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartina, zapata guztik ondarrez bete den atzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gora arte, korear batzuk, gure moron turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai oso danatik gainepe antzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidine duna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze honek fama uti argazkixak eta ten, orduan aprobetxen ginen zain zazuek eta guri, hemen dunazune argazkixe. Hori,
0: Ondarrezko durak, ero?
1: duna enorme, ordu bete, ero gorute, goruzte, esan, eta
0: Ederra palizi, ez?
1: Bai,
0: Bai.
1: baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan
0: Jo, hori maravilloso izan gora.
1: Ten ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta honginan,
0: Eta zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau ginean, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendu nolan topo, eta nintxeaz bai ongean ela beraz ba, olan eskutan da. Be, ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin be ba, izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre este paruz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat, ukan etxe batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauzan alixateko eta horre dazko claro. nezurreatu bain, karo, bertan nor supernona naturala era, oza, guk duen azalan zatixe kentzen, mekik, ba, bueno, ez zuen, bueno, amengo realiadi hoixera,
0: bai,
1: eta
0: claro.
1: nari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitxi-gitxi,
0: bataki,
1: hazi, eta zana bizkat,
0: ja.
1: zana bizi.
0: Gero, okeli, okeli...
1: Bai, eta handik desertutik...
0: Okeli, ez neki xak, igual, ero...
1: Ez neki batzupe, bai, bai. Ez neki asko ipestu jan, eh? Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene eurak bizitzeko kondizinei pa koipi bira bela energi torri modu. Eta orduan, teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi guztaten, ba, ba hoxe.
0: Bai, handik apa, ba, importanti.
1: Berrero, bai, yeah. bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpoteristiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da. Herrixun, ba, egun pasa honginan. Han bai, formalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin. Eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigen dunelako, txixen bigen dunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta men egon ginen, ba, hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, ze horre erxuni bilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan biskagurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
2: Ai.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez dai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimon gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuke.
1: Kotxin ibili gamen asko.
2: Kotxin, trekinan, kotxin.
1: Egun batzuk eukiro goixe pasiarak eta atzale trankiak eta o, mentxe ongi energi nortxeun nian morun. Eto... Ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai, hau, haindan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan aze gozatzen.
2: Ba, entxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, bai. Ero, antxi, bai.
3: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero, eunian beste, olako bebai, eunga, parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanin ikustezu, ba, bertan, bertako beste, izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta, ule baikuk?
1: Ule gitxaua kalbuk ez atezko, ez zon kabaioz kalboz, ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behun nian, eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gindu, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, gente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago kirot ba, ba animalixak ingunon.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ez zuten, egizeka, ulan bat hor txikixi zango, enormiren mutzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu, nian aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo.
2: Sekulistak
1: iso, entrega inguru. Ez duzule iso kontrolaten, luzirela. Eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein nitsun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Bale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, arberan eraginakar, eukiraue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat muzeotan egon gai ikusten, hor muze guztiz da nahi erazak, urtaten etxan pio bat, zena nahi erazak, gozan, amen, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, bueno, ez da nagatzen da.
1: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako ba, sort, euran garaxin topatako ba, zango monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzin,
2: bueno,
1: non?
2: Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
2: biska gainetik, bai. Ver, eske...
1: Eta ze askora, oza, bat, amendaz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, oge mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana, biletik.
2: Kanbizun milen
1: hasi. Bera, xingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bai. Bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta temploik templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egon ga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxe ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki guan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
2: Eta zentro, neote zan, templo, ora monjikin eta jenti bisiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenko kaunin gertan ginen, olako babatzar bat, ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten iselo hartze bat, eta ez da gure egin. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da.
2: Eta
1: hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxi zan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekuliz eta bardine, natxe erlijini bardina txik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine. Yeah.
2: Eta txamanismu, ero txam, hori ikusi zen duen, ise?
1: Ikusi zen duen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junianin, azkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han, be, ba, guazen, bai budista puntuk, ero txamanan ritualak, ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa daten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresu testaiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni yeah. Goguaz gatu nitxan, orduan.
3: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai. Zo, zer. Bari, txamana, bai. Niko isen uka,
1: bai, bai, bai, bai, bai,
3: espiritual, bedarrak inosatzen da benak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
3: Hori giz, ez azukanaria zen bizi isandako zen hori?
1: Bai, Josuz, bai, bai, armalda, bera txamana, bai.
2: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mokusi.
2: Zetorteko zen gotzau.
3: Bai, euskal herrire bizitxan eta... Bai,
2: eta lanik... Radixero etorrikora.
1: Eta...
2: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu este parutze bai? Konzinen dela, eta hor bizkate
1: ja, berdiagoa,
2: eta gaztixak, eta...
1: Bai, eta gero barriro, amatxu gen duen, ulan bat horre. Osa,
2: bilbide zirkular bat egin zen duen.
1: Bai, zirkular bat egin duen, eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehenko uninein bigen duen, bori dantza eta kontzertuten eizkun erun, baina, kao, kao, nago bazen aia ginen Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unin etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unin ingendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libret, orduan hartu gendun, geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu, musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusi nuenela budisma kutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero, lagen duzen
2: zirku, ikus... Zirku, amenezatzen dago morun, zirku akrobazixak.
1: Akrobazixak, eta... bai, akrobazixak.
3: Akrobazixak zaldixaz eta holan, ero animali bai?
1: Haber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusi noan hortxe ikuskusi nien, dezan kontorsionismo. Orduan, lurrea zasko akordan itxan, bai. Bai, lurrea zakordan itxan, dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ibe, bai. Uh-huh. Oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagin duzen ikusteko izan zen, zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso, ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki, ero, lutsa, ero, holan, hori hori noan ise behikusi, eta arkoko tiruk neine baina beba izo, ze arkun hori be, hori behurrengoako gatu zen.
2: Bueno, ondo, bakazu horre atxatixak, eh? Ez,
1: ez da, gexo hori, gexo hori, zenik ez ez, erdialdeko zoni ikusirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
2: Mhm. Eta turista asko azgertazaze, ero ez da oso herrialde... Zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turistion doteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benik, baina igual ez da Mongolia tandaka zuen bai...
1: Ez, egiz esan turismo bonun ikusi duen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten da eurak juten di, amendik Kanaria zehun binken gogu morun. Uh-huh. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazte bukaera pasa, ero ezadezkon, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue, jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
2: Ja, ja, ja.
1: Orduan, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxoen. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jateko urute benela, jateko momoko xe jate benela, eta listo, orduan ez ginen asko gertaten bez, eurak ingo komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
3: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, eta ez korearra, ero mongolu, ero... Uhum. Bai.
2: Eta bertan herrialdi ibiltzi, merkire...
1: On, ez da karu. Ez da karu. Osea, nik...
3: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
3: Merkia.
1: Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena, 4 euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburgi... Azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta... Zer zer zan, amalau mil ero, oza, oza laburu abezan aiaten bisona.
3: Ja,
1: merke, oza, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepinobit, aziaz jate gendunin, ba igual amazaz, pie meretzi, ba, olau bat euroen ingurun.
2: Merke, oza, merke, ardo.
3: Eta loetxi, holan.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
3: Karo, ze, oso dana, dana pak lotute bat hartu
1: zendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotute euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu ze, gero, zein aukeratu bizu hizkuntzia za konpontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparut bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin moron, lego baten, eta urte ermaletan egun ginen, azofrautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu, ez?
1: Bai, bai. Perzineko kolori behaldatu gaztan azofriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai?
1: Bai, bai.
2: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
2: baina landa bezitzu erakartzen. Abe, zuk esok asun kestan gogu juteko, kontzeptu aldatu batzu,
1: baina honea,
2: bale, bale.
1: Zipentza ezun ez zeure horretak azure, keba, keba, desberdinak, guztiz.
2: Eta zei xan dara nik asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, ero esperientzi bat horre, bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ez dut zaten
3: Kanta bala pentsako, beste bat dugu, eta holan pentsa engora, hau preparatan egu kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento guapo.
0: This is Mongol.
1: Bueno. Tengo base mapa, no enxe de ni esan da medetik, es base lan el plumis hasi bilitzen depora guztina, faina hiperremes ferixun data nunda, eta ba hoxe ez, ba, karo, ba, da euskal erixi da baino gora, gua, hortxe, ba, lemanin de...
2: Errenkada.
1: Horrez, errenkadan esan guen auke. Eta zelako handixe. Enorme. Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh? Bai. Oso oso handixe, oso oso handixe. Eta gero deniaz gauazen berbetan, ba eurak esan bez, ba dana importatzen da bela, ez da labertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Osea, hartzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta kao, sektore beste gixen, ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan oixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio ze baino ere nagoa zegoazen esaten nomadak izaten jarraitzen da bela.
2: Bai, gero egixera gazte jente gexena ba, beti
1: irire jongora ez.
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun lehen eura nomadak ero abeltzain mundu kirabenak ba un kanpo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, que oia horren beste animali, horren beste ez da ize ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa ba, pixkate bideratzeko euren egunen
1: ja, osake, barabiz hor turismutik,
2: bai, lantxaren pixkate. Bai, pero bebai dabiz, behatzen, ze landatu leiken ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, baia ze arbola eta landatu aldaben lurrik lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso erondarra gexa, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarri zen junde, ba, berdegunik peikuzitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango ondartzua hua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez da? Ez que nintakat imagena, oso, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que, bai, rollo iglu, dana egurre ez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zasko, bai.
1: Humik, aprik, bai, kola gorro horrexak.
0: Bai, bai,
2: jantzixak, ban, arruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta esku kondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no? Osea, eta trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, ose,
1: ose. Zengo, zengo, da, ega. Ia.
0: Osea, negun etxin sartut, ose.
2: Bai,
1: eta kalde,
2: neguko eta udako etxik. Osea, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori utxen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek. Eken
0: dute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Aste ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu be bai.
0: Kanpada libre.
2: Bai. Ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batza jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Oza, relax tai.
0: Gero nator, guaz,
2: gero nator tezatago, gu jarraitzen da baina aukerik itxi.
1: Karo, janetxizatxu, hamsterran bolan sartzeza, eta tren, tren, tren, tren, tren.

0: zer ibider jumbiko za, eh?
1: Ixalik, eh? Bero bertako gisa estan den gehiatu zatxe zan mentxe bizitzen. Bizitzen
2: kia, men. Ia da nazakutik hartza bizitzen, mentxe gelditzen hau,
1: eh? Arnaitzei behazkutan gombea etzitzen, berta bizitza. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino isi, esto matxe gisa, ez da baine, bai de gise pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi, ez? Neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko isira txeste, apurtzi. Da benetako realidad ikustiz dan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun ba, hau txamana, pa, horrek be, zaten eban.
0: Txamakik, nesu esan.
1: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
2: Hei.
1: Bai, txamani.
0: Zue bizka basa txamana, eh?
1: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
2: Arnaitzei be gustatako?
1: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi jabeteko baja onda gero, ba, uxan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uxan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze, Mongolia hase zinguratutera.
2: Aixetzu.
1: Aixetzure, bai. Aixe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen-geixen izorratzezta askotan, humedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta.
2: Da, eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
1: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta okitxi.
1: Bai, pioa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztu xaten egoan zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egoan zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta... Eimen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, eimen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
1: eta holan,
0: zinien, eh?
1: Bai, pare ba bidar, reza ezin, horrez zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako engitakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabizar, hau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
1: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetu kibi gentzan.
0: Bai, hori bai, firmaen bizen duen.
1: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixen ganako respetu. Zan, neupe pentsan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinan, horre, ba hoiz, kaskute pinite, neuken eman pentsaten.
2: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
1: Zigi ez euken.
0: Tela batzu moro.
1: Manta, manta, manta. Eta inkaki pintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
2: Ez esan, kasko antzeako, ero...
1: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporut
2: izuzela,
1: molesto, molesto.
2: Bai, molesto.
1: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da bi, izun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
1: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
1: bai,
0: trostan.
1: Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zer maden poraku pasiari.
1: Ba, ordute zeo zeo, ordute erdiero.
0: Asko txe, ba,
2: hau jeta gurra bai. Honen.
0: 10 minutu nixun esatean, ne?
1: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi gaini.
2: Hago, xeste pasiza zela, ez?
0: Zotzu, ba, garuni norriengo, kasko,
1: bai. Bizka bai.
2: Ah, zelako gauza, bai.
1: Eta, bai, eta horretxin, bemozten bai olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zen, usazuri batzuk, eta zine, hori, esnekixakin egin dako gozokixamoren, da horrek ezazkun,

0: holako bai desertuko ero landaremuko umia emoten gakoenela, ainak eta sendoukitzeko. Eta zan zuerua zingako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
0: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarri noan da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Eta ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
2: Zapore fuerte.
0: Bai, bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, que bueno, que bueno.
2: Eta da. Bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
0: Aragixe asko.
2: Arroza, zero ez.
0: Arroza, aragixe, zopape bai, holan, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta holan, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morune, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina xebeza, xebeza, baina edarrako bat zen. Bai. Da gero koipik emotetzen ba beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik, koipik.
0: Koipik,
1: betekano zu, betekano zu, ez, bizkan.
2: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
0: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko ise geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
2: Fantamora.
0: Gero bestu batzu peru zinuan, gaztana guztabe, bai? Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarri txindabele zandiketan bendin, badanetarik topazen, ke, dendetan, dendetat ipazaten ginen hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginen, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
2: eta ureetan hundik
0: da ure botellako gehiago eratzen genduen eta kontzentzizuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana ba, garrafak handixak hartzen genduen da gero betetxen genduen geure ur botellak
2: txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke
0: hori bai, bai depositxo tipoa erori baina eta eurixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduen
2: dela. Komunin ure eta auke normal.
0: Komunin, komunak eixauari babatzu di ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron bai. Komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gintzako.
2: Gintzako, eta eurak airin ero.
0: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta etxe. Komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gaba baten pasaztan, komune aparte, bana ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zu lekutik.
2: Ba, urten enbizu etxetik.
0: Bai, urten enbizu. Bai. Da, orduan, gaba baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau gune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre ahunen txan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da urren goen konturatu nintxan, neuron du neugan lako mune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklarabez.
0: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zatezko, ostra, mendi pasabina, zubi bateuan, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men lekuz aldature eta zubirik ez da.
1: Ostra. No?
0: Bale, bueno, aia ginean, beti eza lekuta. Bon, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek, iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
2: Ba, eguazen, baina etzos gendun topa.
0: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina ja. Batipez ipinitxe.
2: Ja.
0: Orduan, horretxatxik ezagetzen, dala, leko bat juteku.
2: Zlako gatxe giateko beste.
0: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Hor zentzu mene, hor, ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi, argi.
0: Ibiltxi.
1: Argi, argi, oso bastu eta oso...
0: Gugu guazela bate deitzutzen esanen, reportaje bane banelaen, familie bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez ezko, ikustezue, ez dala posible, bai, argi ikustezu, bertan zazela, argi ikustezu, ez dala posible.
2: Bai, bai, galdu inzenketan, galtzen basa, agur.
0: Izkuntzik, gauza asko. Bai. Ni izan zuen, kontrola galtza juntxan da, kontrola galdute, bilina.
1: Ze ona, hoxen izan
0: duen. Bai, bai,
2: elburua lortuta bentsat.
1: Hoxen izan duen, hoxen izan duen. Gabak eta, izarratu.
0: Izartzuk.
1: Bai,
0: bai, oso.
1: Horre ger gainin imaginatena bai. Gabase komunea urten eta buf, bastizimu bai. Izan berde hori, eh?
0: Egis izan, asko nitxu zen ikusi nikenan alinen nitxu zen ze fundiuta maitzen zen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akoplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amenegoala jarraitzu txenoan, ja biharren aztin azia ez da, nomna akoplaten, da hon jamen goxo urte isazna.
2: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
0: Bueno, super goxa.
2: Bosta, goxeko bosta zeirak?
0: Ez. Zazpirak zortzira ah, huelti. Zazpirak zortzira huelti.
1: Hola, berandu.
0: Ba, eta afaldu bai, afaxe zazpitzorxa zortzira, behatzi isa huelti.
2: Bueno, ondo, ordo.
0: Bai, hor zentzun, ondo.
2: Amarretako lota, ero?
0: Bai, hola, nola, mainikaro, amen amarretan etxaiatena. Aiaten mara.
1: Ondo, ondo baina.
2: Bale,
1: Ba, zeu, zizke, pasan askoen, pori, pasan
2: askoen. Mongolia.
0: Baina, hor neon behatzen da...
1: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
2: Bai.
1: Torren kaostea, eta kontu, kontabarrero...
0: Barriro, juten baina beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo.
2: Bara... Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
0: bai,
2: zeinke.
0: Bai, laune indot, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, 50 urteko emakume bat, bizitza askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez, horitxe bat, kriston humori eukan.
2: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bizalduz txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia apinigona zen, daurakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba, badar malen barri bemotzatze erreztu asko errezten da gauzak,
2: badar
0: malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
2: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
2: Ni ardaure juna, baina
1: axi. Kompanero ardaure turri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten pora guztien. Axi.
2: Vale.
1: Axi atxik abizten pora guztien. Jo, ba, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
2: bai,
1: exotikuena espara,
2: diferente.
0: Agentzixak upezaztan sekule ez da bela tramita hori viaje. Inoen ez dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... eta...
2: Ez que Mongolia da, ba, txe, eta gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Bai. Insulto morun egongora hoxe mongolun asuntu. Insulto ero despektibo morun.
1: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
2: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekule zako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
2: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
2: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe,
1: ondo
0: banatutea karrela mundun zer.
1: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, bai, bali xaleik orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
2: Mongolak.
0: Bai.
2: Zeue pixka mongola eto, bihurtu zen.
0: Ni kartu erote uran zatitxoa.
1: Axez beteta. Axe mongol ez beteta.
2: Zatixe axez beteatzu.
1: Gisei, politxe dene. Ezkerrik asko.
2: Eta ba, hor beste aldin ezazen hoi, ba, egun honatzea be, ero eguerdi hon.
1: Hore da.
2: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara zemat.
2: Pare bat minutun ipiniko deju.
1: A ber, zan, esto, dejuko...
2: Iskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran belena salbiento, axi, axi,
1: guapu, ante guapu le mongolean.
2: Alago.

I'm gonna say it's a no. Can you think of a reason? Carlos Café, la verán, Ascan Disco con Tuki. Blue Sacrilote, Tito Loco. En donde pinigolo, Bertaco, Discoco, Saspiaren Ganti. Ondarutar esan da izango litzekena beran titulu beratxek izango balitz. Eta Jimi Hendrixen kanta baten berzinio idana.

zein gabizain kontukin? Carlos Kate Daberan diskuaz? Ba ez dago esan ondion, Carlos Kate berak aipatzen daben maure beran influentzizak. Lagat alde batea, banda sonorak, antzerki musikalak, berbetan bakarrik berbenge blues mundu aldetik. Eta esan da usalan beran influentzi nahusiak izan di bibikin. Robert Johnson, Johnny Winter, pero Eric Clapton. Alma de blues, y peniculo en urrengo de cantik.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radio irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Bueno, ba, lantxinik sartugaz, ba, Johnny Cashen Folsom Prison diskuntzuten. Bertako lengoko kantiaz. Ez esan diot, ba, Johnny Cashen ota zazpigarren disku dala. Ota zazpigarren atabana, at Folsom Prison. Columbia Recordsek argitaratu ban. 1988ko maiatzin. Berak Johnny Cashek aurretik be esan izan duen modura 1955 argitaratuan Folsom Prison Blues. Eta txurionez bakanti graba honetik eukango du berta Folsom kartzela juteko eta zuzunen usiek anti joteko. Eta beste kantatea segin du.

Johnny Cashek, June Carter, Carl Perkins, Tennessee Three, eta Stalker Brothers batea. Bi pasetako kontzertu jodan, 1978ko urtarrilean 13an, Kaliforniako estatuko Folsom kartzela. Eiban, lehen paseko 15 kanta, eta bigarreneko beste bi, Gorotxeekin batutako disko bat argitaratu zuen gero. Eta guk hortik, ba, 8 kanta egin zuen gauz.

Unikasen Folsom kartzelako diskua txigabiz. Abentxe berrotan da kantak entzuten. Baina iztoixin aziera, jomboaz. Ze iztoixin azieri hartuko hau, ba, mile behazirunde berrogeta mairu garen urti. Johnny Cash aire armadan egola. Ba, bertan, izi, The Walls of Folsom Prison. Folsom kartzelako paretetan barrena. Ba, hoxe izeneko pelikuli ikusi ban. Eta kartzelako bizitxiatxik buru jaten azizan bizkat. Eta horretxen ingurun, ba, kanta bat konposatzirak iban. Hala exortu zen, ba, Folsom Prison Blues kanti. Berak, ba, zan rekordzentzat grababan, bigarren singela izan zen. Eta ukantia ba, argitaratu orduko. Pilo bat preso hasi gako zen, beran kartzela juteko konzertu jote eskatzen. Karta bidez. Eta lanik, ba, mila bat ziunde berrogeta mazazpixan, Junts Bileko kartzelan jodan, lehenoko kontzertu presun aurren. Gero Folsomeko kontzertura ja aurretik, ba, beste kartzela atzuko pasazitxule izan berda. Eta The Wall kantitzen. There's a lot of strange men in cell block 10.

0: mila batziron de iruru eta zazpixan Kolumbia rekortzeko Jerifanti aldatu duen itxurion ez edo iso momentu aukeratuan Johnny Cashek Folsoneko kartzelan kontzertu joti proposatzeko eta beste gun hartu izan El Rancho hotelea jun neizin pare bat egun lehena taldekidik Johnny Cash, Belan HB bai Carl Perkins, Statler Brothers, June Carter eta Tennessee Three Lehen esalte maure barotxe izin taldekidik eta entzaxo batzuk egin eta gero Floyd Gresset reverenduaz batu zin Itxurian ez, baxi zelako duran kontaktu kartzelako bizitxi etxeko.
1: Hey, will you sing a song with me?
2: I'd be very pleased to sing a song
1: sure
2: with you.
1: Sure look nice.
2: Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
1: Well, I like to... I like to watch you talk.
2: I'm talking with my mouth. This way
1: All
2: I'll
1: right,
2: be...
1: let's do a song.

kontzertu jo eta lau hilabete argitaratuen disku. Epen eku motzin 300.000 kopia saldu zituen. Entzeide baten Billboard 200 listan sartu zen. Eta eskina guztietatik ba kritika onak jaso zituen. Bi mila zortzigarren urtin, Legacy Edition, hause izinaz, diskun askan berrargitalpena eta ben, DVD bateaz lagundute.

0: Johnny Cash at Folsom Prison. Disko honeatxik, askan kuriosidade modun. Presun txilixuk eta gutxeuk eta zaratak. Postprodukzioen txartutak uzile irakurri dugu. Egiz izan entzunduen zatixak entzunde gero. Enuk esango. Ba, bueno, Wikipedian ibinitzak gure bate jakin. Ni bai izango tomo entzun. Eta ontxe, ba, John Henryn matraliun lehendi, ba, ube jodan Folsom Prisoneko kontzortun. Eta honetxeaz lagosatxu hau.
1: Any special requests for us to do? John Henry? Well, let me do John Henry, and then we'll go into... Sure.

0: Bueno, balantxinik junde gure tarte bakarreko irratzaio.
1: Bai, baina guk amantxo garen, radio errateak zuzenin segitzen dago.
0: Eta atzatik guk zuen bai bombi bant, eta otala bordu norda zuen martxan.
1: Guk aurte baino beste ez dago.
0: Eta tornazti namenongoa beste zeo zerraz.
1: Zue peor bat ze?
0: Danen hartin zeo zen dago.
1: Onde bilean dago.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzili eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katalin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere erre disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzun gai Ice Age Danimarkar pop rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak balimadira ere musikari hauek, Kebetketik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzun gai eta Metal Rapcore ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarapalan, Gariko Itzortiz de Bilalba, Teklak eta Peru Ibaragirre baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.